srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. September bo umestni četrti Velenje, levi breg vzhod, še posebej prazničen. Letos namreč obeležujejo 45 let delovanja mestne četrti. O pomembnem jubileju pa so pripravili tri dogodke, s katerimi želijo povezati prebivalce, društva, prostovoljce, prijatelje mestne četrti in širšo skupnost. Praznovanje se bo začelo svečano sejo. Predsednica sveta mestne četrti levi breg vzhod Zofija Šuligoj pravi.
2: Ja, letos je za naše poseben praznik. Mi praznujemo letos 45 let in smo se odločili, da pripravimo svečano sejo mestne četrti 17. septembra. Tam bomo seveda pripravili kulturni program in podelili priznanja.
1: V okviru Evropskega tedna mobilnosti bodo septembra v Šoštanju izvedli pilotno aktivnost spodbujanja souporabe vozil. Na parkirišču pred gasilskim domom Šoštan so 5 parkirnih mest začasno uredili in označili za skupne vožnje. Z aktivnostjo želijo občane spodbuditi, da se za pot v službo po opravkih ali drugih poteh povežejo in se na pot odpravijo skupaj. S tem lahko zmanjšajo število vozil na cestah, prispevajo k manjšim izpustom ter spodbujajo bolj trajnostne oblike mobilnosti.
3: Prva ponovitev.
0: Zaupamo strokovnjakom.
4: Pozdravljeni. Poletje se počasi poslavlja, a pred nami je lahko še kar nekaj toplih in vročih dni, ki bodo številne zabili tudi v gore. A tam nas tudi ob koncu poletja čakajo nevarnosti, od vročine in pomankanja vode do hitro nastalih neviht. Kako se na pot dobro pripraviti in kdaj bolje obrniti, smo vprašali strokovnjakinjo z tega področja Barbaro Kelher, predsednico Planinskega društva Velenje. Z našo temo nadaljujemo po glasbenem predahu.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni. V daji Zaupamo strokovnjakom danes govorimo o varnem obiskovanju gora v poletnem času. Z Barbaro Kelher iz Planinskega društva Velenje smo najprej preverili, kje se pravzaprav začne varna pot v gore. Strokovnjakinjo smo vprašali, katere so najpogostejše napake, ki jih pohodniki naredimo že pri načrtovanju ture.
2: Zagotovo to, da ne preverimo, ali so planinske poti za izbrano točko, destinacijo, hrib odprte ali ne, ali je odprta planinska kota na poti ali ne, kajti trenutno smo še vedno v obdobju vročinskih valov in nekatere planinske koče se zapirajo zaradi pomankanja vode, predvsem v visokogorju. Potem, da imamo pripravljeno potrebno opremo, se pravi, če se odpravljamo na zelo zahtevne planinske poti in zahtevne planinske poti, da imamo primerno opremo, kot so čelada, samovarovalni komplet in pa plezalni pas, da jih znamo primerno uporabljati, da smo primerno psihofizično pripravljeni na turo in pa da imamo tudi pri roki kakšen zemljevid področja, kamor se odpravljamo, naloženo morda spletno aplikacijo MAPZS, ki se tudi vsakih 24 ur posodablja, tako da imamo primerne podatke, tudi sveže podatke iz terena.
1: V toplih dnevih je pomembno tudi, da se na pot odpravimo dovolj zgodaj.
2: Zelo pomembno je, kajti v poletnem času je zelo znano, da predvsem v visokogorju lahko pride do poletnih neviht v popoldanskih, poznopopoldanskih terminih, da lahko pot pravočasno seveda končamo, zaključimo, da nas na poti sama nevihta tudi ne ujame.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o varnem obiskovanju gora v poletnem času, ko moramo poleg zahtevnosti poti upoštevati tudi vročino, pomankanje vode in hitro spreminjajoče se vreme. Naša današnja sogovornica je strokovnjakinja na tem področju Barbara Kelher, predsednica Planinskega društva Velenje. Barbara, lahko v visokogorju računamo, da bomo vodo med potjo še kje dotočili.
2: Med tem, ko se odpravljamo v visoko gorje, pa kot sem že omenila, smo v vročinskih obdobjih, v vročinskih valjih, v visoko gorju primankuje pitne vode in pa nasplošno vode, tako da moramo imeti res zadostno količino vode, ki jo potrebujemo. Zagotovo na planinskih kočah ne bo možno dobiti pitne vode iz pip, ki je pač res v omejenih količinah, prav tako na visokogorskih pašnikih ali podpašniki je vprašljivost vode zaradi raznoraznih bakterij, ki se nahajajo v blatih pašnih živali in potem odtekajo v podtalnico in izvire pitne vode. Zato je res potrebno imeti pri sebi zadostne količine vode in pa tekočine pri sebi.
1: Kaj storiti, če se na poti v gore izgubimo oziroma zaidemo z označene poti?
2: Če zaidemo iz označene poti, se vrnemo po že znani poti nazaj do prve primerne oznake, markacije, smerokaza, da lahko pot nadaljujemo. Če imamo ob sebi in pri sebi pametni mobilni telefon, prižgemo GPS lokacijo in pa internet, da lahko tudi s pomočjo telefona in uporabe aplikacij, kot so Google zemljevidi, predvsem pa MapZS, lahko določimo neko lokacijo, kje smo in s tem tudi pomagamo nekje priti do varne poti nazaj in nadaljevati oziroma se vrniti nazaj na izhodišče.
1: Kaj pa narediti, če med potjo ugotovimo, da smo svoje sposobnosti precenili? Barbara Kelher svetuje.
2: Vedno se vrnimo nazaj v dolino, gore so vedno tam in nas čakajo že tisočletja. Vedno naj bo naš cilj ta, da se vrnemo zdravi nazaj v domač objem.
1: Gore bodo torej počakale. Pomembneje od osvojenega vrha je, da se z vsake poti varno vrnemo domov. Na svete je danes z nami delila Barbara Kelher, predsednica Planinskega društva Velenje. Hvala za pozornost in varen korak v gorah želim Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.

0: Tako da. Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Ptujski dominikanski samostan bo doživel digitalno preobrazbo. V občini Mirna zaključili gradnjo vrtca. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Miranske občine. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Na koprskem višjem sodišču je za četrtek razpisan narok za obravnavo pritožbe na sodbo, s katero je sodišče 4 obtožene spoznalo za krive zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Dan pozneje bo na ljubljanskem okrožnem sodišču drugi del predobravnavnega naroka v primeru smrti Armina Đutovića na Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Aktualna je jutranja prometna konica, prometa precej več, sicer pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Če ste obstali tudi vi kje v zgodnem jutru, če kje ne delujejo semaforji, povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Maja Oderla.
6: Dobro jutro želimo, dobre 4:06. V sveže ponedeljkovo jutro se zbujamo. 14 stopinj imamo v Velenju, stopinjo manj na Polzeli, v Mislinji, 13 tudi v Letušu, Dravogradu in Šentjurju. Ja, vem, ponedeljek je in ja, za nami je vikend, ki je, lahko bi rekli, minil približno tako, kot izgine dobra kava v zgodnem jutru. Ampak, dragi naši, vse vemo, po jutru se dan pozna, zato glavo po konci, nasmeh na obraz, kavico v roke in gremo novemu tednu naproti. En mini dan težav sem privoščimo in maksi dan pozitive. Dobro jutro želi tudi Anika Horvat. Točno 5 minut je čez šesto.

Magnifiko na Radiu Velenje, kmalo jih bo 11:06. Sonce nas bo danes pozdravilo 4 minute pred 6:30, poslovilo pa se bo 3 minute pred 7:30 zvečer. Dan se ustrajno krajša, zato je treba take sončne dneve, kot bo današnji ponedeljek, dobro izkoristiti. Skoraj 13 ur še traja svetov dan dneva, no časa za nove zmage imamo še zelo veliko, zato, dragi naši, nasmeh gor in pogumno v ponedeljek. Kmalo jih bo 12:06. Dobro jutro!

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V vrtcu Velenje so novo vrtčevsko leto začeli z okoli 1130 otroki v 76 oddelkih. Zaradi manjšega vpisa se spreminja tudi kadrovska slika, nadaljujejo pa z obnovami in sodelovanjem starši. Ravnateljica Nataša Dolar.
2: Začetek šolskega leta je stresen za vse skupaj, kot po navadi. Izjemno se potrudimo, da je najlažje otrokom, da je najlažje staršem, ampak za to je potreben čas in proces, da starši pridobijo zaupanje naših zaposlenih in da se vsi skupaj navadimo drug na drugega. Glede številk imamo 76 oddelkov in trenutno 1130 otrok. Številka je manjša kot v lanskem letu glede samega vpisa, kar pa je tudi zdaj splošno po celi Sloveniji znano, da število oddelkov v vrtcih upada.
1: Komunalno podjetje Velenje obvešča, da bo danes zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava toplotne energije na območju Jenkove, Bračičeve in Zidanškove ceste v Velenju. Prekinitev je predvidena med 7 in 17 uro. Na komunalnem podjetju si prizadevajo, da bi prekinitev trajala čim krajši čas.
0: Radio Velenje.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
5: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
8: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 71 44 71.

zlati muzikanti in Goran Karan na Radiu Velenje. Urini kazalci kažejo točno 8 minut do pol sedme. Mesto, naše mesto Velenje je zavzela Pika Nogavička. V soboto smo namreč otvorili 37. Pikin festival. In tudi Pikin festival danes, torej današnji Pikin ponedeljek, bo zelo pikast, odkrivale se bodo ponovno Pikine zgodbe, sicer pa bo živel tako Titov trg z okolico, Rdeča dvorana in otroško igrišče. Pika že zjutraj odpira svoja vrata ob 9. uri in potem vse tja do 13.30, popovdne tisti ati in mamice pa babice in dedi, ko otroci končajo šolo, pa so na Piko znova vabljeni ob 15:30. Ja, verjamemo, da nas čaka en zelo, zelo pikast teden, kako tudi ne, Pika Nogavička pride vedno v spremstvu in tudi tokrat ni nič drugače. Pika je prišla s konjem Alfredom, pa seveda z gusarjem in še z mnogimi drugimi. Vse podrobnosti si lahko preberete tudi na naši spletni strani naščas.si. Zdaj pa, dragi naši, eno pesmico Piki v čast si bomo privoščili, sicer pa upam, da jo v temle tednu kaj srečamo tudi v našem studiu. Dobro jutro želimo!

0: Meteorološka jesen je že tu, koledarska pa nas bo pozdravila proti koncu meseca 23. septembra. No, do tja je še daleč, dajmo se mi posvečati današnjemu ponedeljku, 7. smo in danes vremenoslovci napovedujejo večinoma jasno vreme. Termometri bodo čez dan pokazali od 27 do precej vročih 33. Se bo pa zvečer prehodno od zahoda pooblačilo, na severu zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Trenutno pa imamo precej svežih, zato ne na kakšno jopico pozabiti, 13 v Velenju, 13 tudi Gaberke, Prebold, Braslovče in Radlje, 12 pa v Cirkovcah in Črni.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo tudi šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. Če greste proti Ljubljani, potem veliko potrpežljivosti. Od Lukovice proti Ljubljani oziroma proti obvoznici boste naleteli na zastoj. Tudi v naših koncih prometa precej več, šolarji so na cesti, zato mirne živce in dajmo biti skoncentrirani samo na vožnjo. Če kje predolgo stojite, obstojite, se veste, kje se vedno oglasimo, tudi v zgodnem ponedeljku na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Še dobrih 20 je do sedme. Zakaj bi imeli pravi horoskop, če lahko imamo noroskop? No pa preverimo, kaj noroskop prinaša v današnjem ponedeljku. Oven, danes boš imel energije za tri, samo ne porabi vse do kosila. Ljubezen, nekdo te ima na radarju. Bik, ponedeljek kliče po kavi, udobju in čim manjši drami. Danes se ti lahko nasmehne tudi sreča. Imej oči na pecljih. Dvojčka, govoriš veliko, misliš pa še več. Nekdo bo težko sledil tvojemu tempu. Ljubezen pa zna prijetno presenetiti. Rak, čustva bodo na 100%. Malo se razvajaj in ne rešuj vseh težav tega sveta. Lev, danes hočeš biti znova glavna zvezda. Samo pazi, da ti ego ne ukrade predstave. Flirt? Zelo mogoče. Devica, vse mora biti po tvoje, vsaj v tvoji glavi. No, danes malo popusti in ponedeljek bo precej lepši. Tehnica, odločitve niso tvoja najljubša disciplina, a ena prava izbira ti lahko polepša današnji dan, tudi v ljubezni. Škorpion, nekaj slutiš in verjetno imaš prav. Danes jutraj, sploh zjutraj, zaupaj intuiciji, precej predvsem pri ljudeh in dan bo takoj boljši. Strelec, nemir v nogah in pustolovščina v glavi. Ponedeljek te ne bo ustavil, mogoče samo malo upočasnil. Kozorog, delo, delo, delo, ampak ne pozabiti, tudi ti si človek. Privošči si danes nekaj zase, nekdo te bo zelo vesel. Vodnar, tvoja glava je že v prihodnosti, ostali pa še iščejo ponedeljek. Presenečenje te čaka tam, kjer ga ne pričakuješ. Za konec pa še ribi, sanjarjenje je dovoljeno. Samo ne zamudi zaradi njega pomembnega trenutka. Ljubezen ima danes mehko stran. Noroskop je vedno malo nor, na nas pa je, da si naredimo čim boljši ponedeljek. Dobro jutro želimo, 15 manjka do sedme.
0: Noroskop.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni! Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Vozniki pozor, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, ne pozabiti na reševalni pas. Če ste obstali tudi vi kje v zgodnem ponedeljkovem jutru, 080 13 02.
5: Skupaj tudi na poti.

0: Klapa kampanel na radiju Velenje, še točno 6 minut je do 7. Včasih se ni dobro sekirati za tisto, na kar nimamo vpliva. A je tako? Jana Titan, dobro jutro.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: Prijazno jutro vsem skupaj. Aleksander Šinigoj pravi: ne morete izbrati, kaj vam življenje ponudi, vedno pa lahko izberete, kaj boste s tem naredili. Na vse, kar se nam zgodi, nimamo vpliva, lahko pa izberemo, kako se bomo odzvali. Zato danes ne izgubljajmo energije za stvari, ki jih ne moremo spremeniti, ampak jo namenimo tistim, na katere lahko vplivamo. Dobro jutro.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.

Ja, se v ponedeljkih smo pa včasih lahko malo zmedeni, pa verjetno nam tega nihče ne bo zameril. Kaj bomo mi poslušali v nadaljevanju jutra? Najprej gremo v dobra 90-ta. Pobožal nas bo Vlado Kreslin.

Potem pa bo seveda čas tudi za romantiko, kad žena zavoli, pravi Toni Cetinski, ki v našo družbo prihaja po sedmi.

0: Veliko dobre glasbe za najboljše prebujanje in za prijeten skok v ponedeljek. Kaj se dogaja doma in po svetu, pa nam bo zdaj iz prve roke povedal kolega Mitja Čretnik. Čas je za sveže novice, ura je 7. Dobro jutro.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Začenja se zbiranje podpisov podpore za kandidate na lokalnih volitvah. Zelenski pogovore ocenil pozitivno, a pričakuje nadaljevanje vojne v zimo. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Za vložitev kandidature je treba zbrati podpise najmanj 100% volivk in volivcev v posamezni volivni enoti na dan razpisa volitev, a ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z odposlancema ZDA o končanju vojne v Ukrajini ocenil pozitivno, a dodal, da se bo vojna z Rusijo, kot za zdaj kaže, nadaljevala v zimo. Odposlanec Steve Witkoff je po pogovorih v Kijevu pozval Ukrajino in Rusijo k sprejetju kompromisov. Zelenski je opozoril, da je mogoče ozemeljsko vprašanje, ki je osrednje v vojni med Ukrajino in Rusijo, rešiti le srečanji med voditeljema teh dveh držav. Zelenski si že dolgo prizadeva za srečanje z ruskim predsednikom Putinom, da bi rešila ozemeljsko vprašanje, a je Kreml to zahtevo zavrnil. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je včeraj pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem so uničili še vžigalnika, bombo pa odpeljali na uničenje. V intervenciji je sodelovalo 91 ljudi. Pripadniki uprave za zaščito in reševanje, civilne zaščite, policije, gasilcev ter redarstva so zagotovili varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Odbojkarice Turčije so v Istanbulu ubranile naslov evropskih prvakinj, ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič za povrstjo zmagale po 5 nizih. Potem, ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih preobratih s 3-2 boljše od Italije. Reprezentanca Srbije je osvojila bronasto kolajno, potem, ko je s 3-1 premagala Poljsko.
1: Vreme.
2: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Z komunalnega podjetja Velenje sporočajo, da bodo danes pričeli z vzdrževalnimi deli na odseku ceste Škalske Cirkovce Golob za Lubršek. V času izvajanja del bo odsek ceste popolnoma zaprt za promet. Stanovalcem bo dostop do objektov omogočen zjutraj do 7:30 in popoldan po 17. uri. Dela bodo potekala do predvidoma 21. septembra letos. Poročate tudi, da je še vedno zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana, malo za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, ne pozabiti na reševalni pas. Stopamo v drugi šolski teden, prvošolčki so na cestah in tudi drugi šolari, zato vozniki. Z mislimi pri vožnji in srečno na vseh poteh. Če pa ki obstojite, predolgo stojite, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
1: Na komot.
0: Z vami je
1: Maja Oderlap.
0: Dobro jutro želimo, kmalo jih bo 6:06, zbujamo se v krasno, sveže, lahko rečem še, poletno jutro. 13 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi v Šmartnem opaki, 13 na Prevaljah, v Štorah in Muti, stopinjo več pa v Mozirju. 7. september je danes in, dragi naši, ne boste verjeli, v nekaterih koledarjih je to tudi svetovni dan salame. Ja, no, če smo danes ostali stalevo, vsaj malica ima lahko danes potencial. Ja, nekaj je, ne? Dobro jutro, gremo okrog sveta pogledat, kaj je aktualnega. Čuki nas peljejo dobrih 6:07.
11: Če bili kašni

0: Bo to naš dan, današnji ponedeljek, vem ja, po vikendu je kar naporno, ampak tam proti sredini tedna se bomo pa že unesli, a ne? Unesli so se gotovo že naši šolarji, tudi prvošolci. Dobrih 19.000 prvošolčkov je letos vstopilo v novo šolsko leto. Rumene rutice imajo, tako da jih ne bomo spregledali, če smo za volanom. Sicer pa česa se prvošolci najbolj veselijo, zdaj, ko so vstopili med šolarje?
1: Ko me spoznal veliko novih prijateljev. Ko me vzveske risali, pa pisali, pa se učili črke.
0: Kako zelo pomembna so drobna veselja. Dajmo se malo zgledovati po prvošolcih. Naj bo tistih drobnih vesel v današnjem ponedeljku čim več. Pa dobro jutro, 13 jih je čez sedmo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V knjižnici Velenje je v teh dneh, ko se zaključuje obnova Cankarjeve ceste v Velenju, odprta aktualna razstava z naslovom Cankarjeva od izgradnje do danes, ki prikazuje razvoj Cankarjeve ceste od začetkov do danes. O tem, kaj se je v tem času najbolj spremenilo, je avtorica razstave Tina Felician dejala.
3: V smislu same ureditve prostora mislim, da najbolj rastje na Cankarjevi, se pravi, ko so jo zgradili, so jo povsem na novo zasadili in nekaj desetletji so potrebovala drevesa, da so se razvila v pravzaprav nekakšen park na tem prvem delu Cankarjeve. Kasneje, leta 1994, so ta drevesa umaknili, zelenico nadomestili s tlakom, ki so ga pa zdaj spet prenovili in na novo organizirali zasaditev. Tako da mislim, da ravno ta del, se pravi pohodnih površin, se je najbolj očitno spreminjal, med tem, ko smo lahko sledili različne ponudnike v lokalih, ki so se odpirali, zapirali, med drugim seveda tistim starejšim dobro znana stara velenjska tržnica, tako imenovani košaki. Najbrž se je pa bistveno spreminjal tudi utrip.
0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
4: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
5: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
4: Velenka v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Vozniki pozor, od danes oziroma z današnjim dnem bodo pričeli z vzdrževalnimi deli na odseku ceste Škalske Cirkovce Golob za Lubršek. V času izvajanja del bo odsek ceste popolnoma zaprt za promet. Stanovalcem bo dostop do objektov omogočen zjutraj do 7:30 in popoldan po 17. uri. Dela bodo predvidoma potekala do 21. septembra.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Toni Cetinski, romantični Toni Cetinski na Radiu Velenje. Še slabe 3 minute so do 7:30. Kaj se dogaja v gozdovih Šaleške doline? Stanje se hitro slabša, zakaj gre? Dajte si v temle jutru prebrati na naši spletni strani naščas.si. V Šmihelu se je pred časom odvijal 47. ovčarski praznik. Kaj vse je tam potekalo oziroma kaj vse se je dogajalo? A veste, da se je pred davnimi desetletji, mislim da leta 1956, v Šaleški dolini zgodila največja prostovoljna delovna akcija? Zakaj je šlo in kaj je danes drugače? Samo zanimivo branje za dobro jutro vas čaka na naščas.si. Tudi če boste danes vlagali papriko ali pa kumarce, naši novinarji so preverili, na katere napake morate biti zelo pozorni, da se bo dobro skisalo. Samo razpoloženje se ne sme. Kumarce pa paprika, to pa lahko. Jutro!
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: La Grošelj za dobro jutro, 2 minuti so čez 7:30. Sončen dan, sončno jutro nas je pozdravilo in tudi dan bo resnično poleten. Najvišje dnevne temperature danes čez dan od 27 do 33, se bo pa zvečer prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Trenutno pa imamo svežih 14 v Velenju, toliko tudi v Žalcu, 14 Nazarje, pa tudi Ravne na Koroškem.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, na Štajerski avtocesti, če boste šli proti Ljubljani oziroma če greste proti Ljubljani, boste naleteli na zastoj od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Tudi v naših koncih aktualna jutranja prometna konica, šolarji stopajo v drugi teden, bodimo pozorni na nje. Srečno, varno in previdno na vseh poteh, za vse prometne, za vsa vaša opažanja na cesti, pa 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Zakaj bi šli v Ameriko, če pa je doma tako zelo lepo? Če ne verjamete, potem danes še niste dobro pogledali skozi okno. In prav je, da to zdaj le vsi storimo in pogledamo, v kako res lepih krajih smo doma. No, v tem mesecu v Kimavcu je v Velenju še posebej praznično. 20. septembra Velenje obeležuje svoj praznik v spomin na odprtje novega mestnega središča na ta dan leta 1959. No, v počastitev praznika pa so tudi letos pripravili številne dogodke. Že 18. septembra bo v Domu kulture Velenje slavnostna seja, na kateri pa bodo med drugim podelili občinska priznanja letošnjim nagrajencem. Več o dobitnikih pa velenjski župan Peter Dermol.
1: Podelili bomo priznanja župana mestne občine Velenje, teh prejemnikov jih je 11. Plaketo mestne občine Velenje, ki v letošnjem letu prejmejo društvo Invalidko Novo, Koloman Lanšček in Palovski pevski zbor Škale. Grb mestne občine Velenje prejme namiznoteniški klub, Tempo, prostovoljno gasilsko društvo, Pesje in pa Dom za varstvo odraslih in pa posebna čast letos tudi ambasador mestne občine Velenje bo postal Robert Hrgota, trener naših skakalcev, ki je seveda v zadnjih letih bil tudi na čelu te naše skakalne ekipe, ki je dosegala izjemne uspehe.
0: Seveda že vnaprej čestitamo vsem nagrajencem, si pa že zdaj označite na koledarju, da gremo vsi na praznični koncert na Velenjsko Visto. Tam bosta Pepel in Kri in seveda izjemno popularna zasedba Joke Raut. Vstopnine ni, se dobimo 19. septembra ob 6. zvečer na Visti.
2: Najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
6: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Danes bomo v sentimentih odpotovali v davno leto 1962. Takrat je namreč potekal prvi festival slovenske popevke. Zgodil se je v festivalni dvorani na Bledu, organiziral pa ga je takrat Matija Barl. Slovenska popevka, rečemo ji tudi zlata doba slovenske glasbe, no mi se bomo pa danes posvetili prvemu zmagovalcu slovenske popevke, kot že rečeno leta 1962. Takrat je na Bledu tako žirijo kot tudi občinstvo prepričal Stane Mancini s pesmijo Mandolina. Mi smo v našem radijskem arhivu pesem seveda poiskali in leta 1962 je skupaj z orkestrom Stane Mancini zvenel takole.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: AFD v Saški Anhalt kljub prepričljivi zmagi ni osvojila absolutne večine. Zaznamujemo mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo AFD je po davi objavljenih začasnih neuradnih izidih na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Ker AFD ni uspelo zagotoviti absolutne večine v parlamentu, bo morala sestaviti koalicijo, kar pa bi utegnilo biti zahtevno, zlasti zaradi tako imenovanega požarnega zidu glede sodelovanja nemških strank skrajno desnico. Če bi poskusi oblikovanja vlade propadli, je vodja AFD v Saški Anhalt Ulrich Zygmunt omenil tudi možnost novih volitev v zvezni deželi. Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnažen zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Ob današnjem mednarodnem dnevu tako pri Združenih narodih pozivajo vse, vlade, podjetja, civilno družbo in posameznike, naj okrepijo ukrepe za čisti zrak. Po podatkih te organizacije je leta 2023 kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice Svetovne zdravstvene organizacije glede kakovosti zraka. Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert je zmagovalec 15. zaradi hude vročine skrajšane etape kolesarske dirke po Španiji. Kolesar ekipe Visma Liza Bike je imel v sprintu v Kordobi največ moči med petimi kolesarji, ki so predtem pobegnili glavnini. Slovenska kolesarja, ki se borita za vrh v skupnem seštevku, nista bila v ospredju, a sta zadržala svoji mesti v deseterici. V skupnem seštevku je Primož Roglič za ostankom 9 minut in 10 sekund za vodilnim Špancem Enrico Masom tretji, Jakob Omerzel pa za ostankom 6 minut in 14 sekund šesti.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro kličemo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Stanje po zgodnji jutranji prometni konici se je umirilo. Šolarji so zdaj po večini že pri pouku, ampak previdnost pa kljub vsemu velja. No, če na cestah, kje predolgo stojite, celo obstojite ali pa so že zgodaj kje skriti policisti, povejte nam, pa povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na Kamut.
10: Z vami je
0: Maja Oderlap.
8: Dobro jutro, ponedeljek, dobro jutro, dobri ljudje. Ja, kava je zdaj že zares pripravljena, mogoče celo druga, možgani se pa še nalagajo. Ampak, brez panike, pred nami je eno krasno ponedeljkovo dopoldne, nova priložnost, da naredimo kaj dobrega zase. Naj bo današnji dan čim bolj brez drame, z dovolj dobre volje in z vsaj enim razlogom za smeh. Jaz pravim, da ponedeljek nima šans proti nam. Poletje je še vedno tu in tudi kakšna limonada bo danes zelo prijala. Jutro!

Parni valjak za dober dan na radiju Velenje. Ja, Velenje je v tem tednu pikasto, ima kitke in je zelo, zelo navihano. Zakaj ne bi bil vsak dan v letu vsaj malo tak? Bo pa danes na Pikinem festivalu znova zelo, zelo pestro, sploh popoldan ob 6 zvečer bo en res hud dogodek, koncert Združenega orkestra, poletnega tabora, pihalnega orkestra Zarja Šoštan in glasbene šole Velenje. Zelo pestro in glasno bo na Titovem trgu na Kapitanovem odru. Mladi so se na taboru družili, krepili prijateljstva, pripadno šoli in orkestru seveda intenzivno vadili, zato vabljeni gremo jih poslušati danes ob 6 zvečer na Titov trg. Kapitanov odr je pripravljen, Pika Nogavička pa gotovo tudi. Zato, ja, naj živi Pika in Pikin festival. In z vrhane butičnika se na Piko zelo dobro vidi. Dobar dan, verjetno je že dan, če ste ustali zgodaj 14 minut čez 8 je.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V zdravstvenem domu Velenje se začenja prenova prostora v prvem nadstropju trakta E, ki bo v letu 2027 sledila še prenova trakta A in izgradnja satelitsko-urgentnega centra. Zaradi gradnje bo treba nujno medicinsko pomoč začasno preseliti. Ta bo od konca decembra letos delovala na parkirišču pri Velenki, kjer bo postavljen modularni objekt iz približno 30 kontejnerskih enot. V njem bodo urejeni ambulante, triaža, reanimacijski prostori in drugi potrebni prostori. V zadnjem času je bilo slišati nekaj pripomb nad izbiro lokacije, ki pa jih velenjski župan Peter Drmol zavrača.
3: Ker je bilo tudi v tej dneh veliko polemik glede nadomestne lokacije za nujno medicinsko pomoč, naj povem, da sem tudi v tem primeru popolnoma zaupal in zaupam še danes, bom rekel, zdravstvenemu domu, ki je opredelil to lokacijo pri Velenki kot najboljšo možno. Za paciente se kaj dosti ne bo spremenilo za izjemo same lokacije in kot rečeno, če bo to vse skupaj normalno teklo, potem bomo v prihodnem letu že imeli tudi zgrajen satelitsko-urgentni center.
2: Lokacija je bila izbrana zaradi dobre dostopnosti, obstoječe infrastrukture in možnosti hitre izvedbe, zemljišče pa bo občini za ta namen na voljo brezplačno.
0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku v Gabrke. Danes za malico Štefani pečenka, krompir, solata ali sendvič z domačimi klobasami, sok. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
2: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu 42-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
7: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zasedba El Divi in tale video spot, ki je bil posnet v okolici Velenjskega jezera in seveda v naši Šaleški dolini, kjer nas danes pozdravlja sonce, pa tudi povsod drugod je tako. 17 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi Dramlje in Topolšica, 16 na Ljubnem in v Dravogradu, 15 pa Kotlje. Večinoma jasen dan se nam obeta z zelo poletnimi temperaturami, od 27 do 33 bo. Se bo pa zvečer od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, izključena ni kakšna ploha ali nevihta. Ampak danes in jutri bomo gotovo še uživali v poletju.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo pa tudi šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. Stanje na cestah je precej mirno, kje so pa policisti? No to mi pa vi povejte. Na brezplačno prometno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Legendarna pesem zasedbe Gugu z konca 80-ih. Še dobrih 20 je do 9. Na hitro pokukamo v tednik Naš čas. Pripravlja se že nova številka, kaj pa je v aktualni aktualnega. Ja, zelo aktualno je, da v slovenskih šolah manjka skoraj 2000 učiteljev. Kdo torej prihaja v razred? Zakaj tudi ljudje brez izobrazbe? In kako to rešujejo v šolah v Šaleški dolini, pa tudi v Mislinji in širše? Preberite v aktualni številki tednika Naš čas. Kaj se dogaja pri prenovi zdravstvenega doma Velenje? Zakaj je šaleški turizem dobil 245 tisočakov nepovratnih sredstev? Vse to beležimo in raziskujemo v našem času. Seveda pa se tudi pogovarjamo z ljudmi, ki so nam blizu. Mišo Melanšek je eden takih, ki zase pravi, da je najstarejši, še živeči roker v Velenju. Posvečal pa se je tudi narodno-zabavni glasbi. Zakaj je bil kot otrok skrit v voz, da ga vzgojiteljica ne bi zjutraj videla? Zelo zanimive zgodbe so zbrane v tedniku Naš čas. Naj bo to dobro jutranje oziroma zdaj že dopoldansko branje.
1: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe. Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
3: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Radio Velenje. Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku v Gabrke. Danes za malico Štefani pečenka, krompir, solata ali sendvič z domačimi klobasami, sok. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
1: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Relax.
3: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.

0: na današnji dan.
1: Koledar je danes pokazal 7. september, kateri dogodki na današnji dan beležijo zgodovino. Dajmo preveriti. Leta 1818 se je rodil slovenski pesnik, skladatelj in politik Miroslav Vilhar, ki je med drugim tudi avtor nekaterih ponarodelih slovenskih pesmi, kot sta Na jezeru in Zagorska. 7. septembra leta 1920 se je rodil pionir in utemeljitelj slovenskega industrijskega oblikovanja Niko Kralj. V drugi polovici 20. stoletja je sodil med najpomembnejše industrijske oblikovalce na svetu. Njegov legendarni stol Rex danes sodi med vrhunske in brezčasne dizajne. Status umetniškega izdelka pa je dobil s prejetjem v Njujorški muzej moderne umetnosti. Leta 1969 se je v severni steni Štajerske Kinke smrtonosno ponesrečil 20-letni šaleški alpinist Janez Resnik, ki je le dober mesec predtem skupaj z Dušanom Kukovcem preplezal slovito severno steno Ajgerja. Na današnji dan leta 1991 se je v Hagu pod okriljem Evropske unije začela mednarodna mirovna konferenca o Jugoslaviji, na kateri so sprejeli deklaracijo o mirni rešitvi jugoslovanske krize. Na današnji dan leta 2003 pa je slovenska teniška igralka velenčanka Katarina Srebotnik skupaj z američanom Bobom Bryanom zmagala na mešanih dvojicah na odprtem prvenstvu Združenih držav v New Yorku. To so dogodki, ki beležijo zgodovino, sicer pa naj tudi današnji dan prinese kakšen lep trenutek vsem nam, še posebej pa tistim, ki danes praznujete. Čin čin in vse najboljše privoščimo.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom. Po štajerski avtocesti pri Mariboru skoraj 200 km na uro. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, je dejal ameriški odposlanec Jared Kushner ob zaključku prvega obiska v ukrajinski prestolnici skupaj s Stevom Witkoffom. K tristranskemu srečanju z Rusijo in ZDA je včeraj po večurnih pogovorih s posebnima odposlancema ZDA pozval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Nazadnje so neposredni pogovori med Rusijo in Ukrajino ob posredovanju ZDA potekali februarja v Švici. V zadnjih mesecih so pogajanja zastala, potem ko se je pozornost ZDA preusmerila na vojno z Iranom. Mariborski policisti so med včerajšnjim poostrenim nadzorom na avtocestnem križu izven naselja Slivnica pri Mariboru, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km na uro, zvečer na radar ujeli 23-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo kar 194 km na uro. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, so mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov, ob tem pa bo prejel še 9 kazenskih točk. Voznika Mercedesa sta bila najboljša na včerajšnji veliki nagradi Italije v Formuli 1. 20-letni Italijan Kimi Antonelli se je veselil 7. zmage v tej sezoni in karieri, Britanec George Russell pa je bil drugi. Na tretjo stopničko je stopil nizozemec Max Verstappen v Red Bullu. Antonelli je dirko zaradi menjave pogonske enote začel zadnjega startnega mesta, v vodstvo pa se je prebil že po 18 krogih. Italijan ima pred naslednjo dirko 66 točk prednosti pred moštvenim kolegom Russellom, Hamilton na tretjem mestu pa zaostaja še 10 točk več.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan želimo vsem tistim, ki nas poslušate v avtomobilih, za enkrat na cestah precej mirno, naj tako tudi ostane. Če ste pa ravno kje srečali policiste ali če predolgo kje stojite zaradi del nedelujočih semaforjev, pa povejte nam, da povemo tudi vsem drugim. Nič 80 13 nič 2, vedno se oglasimo tu.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
7: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
7: Dobar dan želimo, krasen poletni dan se je začel po svežem jutru. Nas čakajo danes temperature do 33. Ja, res čudovit ponedeljek, če odmislimo, da je treba delati, je res lepo in lepo je v naših krajih. Še posebej pa v Logarski. Tja gremo zdajle s Happy Bandom.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mestna občina Velenje za delovanje vrtca Velenje letos namenja skoraj 9 milijonov evrov. Del teh sredstev je namenjen tudi za obnovitvena in vzdrževalna dela. Kot je povedala ravnateljica vrtca Velenje Nataša Dolar, so veliko del v njihovih enotah, ki delujejo na 14 lokacijah, že izvedli. Nekaj dela pa jih še čaka.
3: Kar nekaj smo postorili, manjše zadeve po enotah, ko se uredijo igralnice, se kaj preplespa, se kaj popravi, tega je tako ali tako veliko. Sicer pa smo v enoti Čebelica postavili novo večnamensko igralo, to pripravljamo tudi pri najdiholci. V enoti Jakec in Jurček smo zamenjali pode, ne še v celoti, ampak smo začeli. Kar nekaj stvari je še v planu do konca tega koledarskega leta. Po večjih enotah menjava elektromarice in pa električne meritve. Tudi v enoti Ludska še menjava parketa v 8 igralnicah. Manjše sanacije kuhinje in pralnic po posameznih enotah, tako da glede na to, da imamo 14 lokacij, nam dela zagotovo ne zmanjka.
0: Radio Velenje.
4: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
5: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
6: Velenka v ritmu glasbe. V torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Od Mišk Andreja Šifrerja pa k vremenu. Trenutno imamo 19 stopinj v Velenju, toliko tudi Dolič, Šoštan, Mozirje in Grobelno, 18 v Mežici. Danes in jutri sončno in čez dan precej vroče, sicer danes na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, kot že rečeno precej jasno tudi jutri, temperature še višje kot danes do 34 bo, v sredo in četrtek pa ohladitev padavine in zadišalo bo po jeseni.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, želimo še na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Opazili ste kar dva radarja, o katerih poročate. Prvi radar v Mislinski Dobravi pri Demolu, drugi radar pa Črnberlingo prav tako v Mislinji nasproti Petrola, torej v Mislinji vozniki pozor. Radar v Mislinski Dobravi pri Demolu, drugi pa prav tako v Mislinji nasproti Petrola. Kjer sta dva, je ponavadi tudi tretji. Če ste kje srečali policiste, 080-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Italija na Radiu Velenje. Ja, zdaj je že čas malice. Tisti, ki ste si ravno vzeli nekaj minut za off, dajte si privoščiti. Čas je, da si seveda spočijemo tudi ob malici, mogoče ob drugi kavi. No, pa tudi šolarji si bodo zdaj za kakšne pol ure odahnili. No, šolarji se pa ponavadi res še posebej veselijo malice. In ja, kaj šolarji radi jedo in zakaj je ravno tisto najbolje? Kaj je najboljše v šoli na mizi?
1: Ko me spoznal veliko novih prijateljev, ko me vzeska risali, pa pisali, pa se učili črke.
0: Kaj pa, ko sedemo za mizo in si privoščimo malico ali pa kosilo?
1: Čuštemo v omaki, pa zdravim peri krompir, pa omako, pa pol za sladico, pa sladi.
0: Ja, za sladico bi pa tudi jaz sladoled. Tako so nadebudni naši mladi šolarji, ki jih seveda z veseljem spustimo tudi v eter Radia Velenje. Teče drugi šolski teden. Kar bo pa bo, je že rekla Helena Blagne in mislim, da je prav, da se vsi kar prepustimo toku.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih. Velenka v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Od glasbe pa k športu najprej bomo rokometno navdihnjeni. Rokometaši Gorenja so po porazu v prvem krogu prvenstva v Novem mestu v drugem krogu lige NLB doma premagali Novinca v ligi Ajdovščino s 35 proti 27. Odločitev je padla že v uvodu srečanja, ko so domači ušli na 4 proti 1 in 7 proti 2, ter prednost spretno držali do konca prvega polčasa. V drugem polčasu so vodili že z 10 goli. V drugem polčasu so Primorci sicer zagrozili in se v 40 minuti približali na 22 proti 19, a so Velenčani odgovorili z delnim izidom 6 proti 1 ter odpravili še zadnje dvome o končnem razpletu. V sklepnih minutah je razlika postala dvomestna, 32 proti 22. Mihael Ivanovski in Tilen Sokolič sta za Gorenje dosegla po 7 golov, Tijo Malovič na drugi strani pa kar 9. Velenčani, ki so tokrat srečanje zaradi zasedenosti v Rdeči dvorani odigrali v športni dvorani osnovne šole Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, bodo zaradi evropskega nastopa naslednjo domačo tekmo odigrali šele 16. septembra, ko bodo gostovali v Ribnici. Od rokometa pa k nogometu. Na včerajšnji tekmi 8. kroga prve lige Telemach so nogometaši Kopra na derbiju v gosteh premagali Celje z 1-0 in na lestvici za vodilnimi Mariborčani zaostajajo za točko. Celjani na 4. mestu za Mariborom ob tekmi manj zaostajajo 5 točk. Nafta pa je s 3-1 včeraj popoldan ugnala Radomlje. No pa se ostavimo še pri kolesarstvu. Belgijski kolesarski zvezdnik Van Aert je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Španiji. Primož Roglič je osvojil 32. mesto, Jakob Omrzel pa je bil 55. Oba sta za zmagovalcem zaostala 2 minuti in 44 sekund. V skupnem seštevku je Roglič za ostankom 2 minut in 10 sekund za vodilnim Špancem Masom 3. Omrzel pa za ostankom 6 minut in 14 sekund 6. Toliko o dogajanju iz sveta športa, ja tole vreme pa danes in jutri še vsekakor vabi, da se kakšne športne aktivnosti udeležimo tudi sami. Če ne drugače pa jutranji pozdrav soncu, to gotovo zmoremo vsi.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Radio Velenje.
3: Radio Velenje. Come on. Take it.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vrhovno sodišče potrdilo nezakonitost izključitve dijaka, ki naj bi grozil z napadom. Program IMB Ljubljanske ekonomske fakultete med 30 najboljšimi na svetu. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev upravnega, da je bila izključitev dijaka ene od srednjih šol v Ljubljani zaradi domnevne grožnje z napadom nezakonita, poroča Dnevnik. Po mnenju sodišča je treba namreč jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. Dijak je oktobra 2023 med poukom in v družbi sošolcev narisal skico oziroma načrt, s katerim naj bi napovedal razstrelitev šole z bombami. Ravnateljica šole je anonimno prijavo o morebitni grožnji prejela 3 mesece pozneje, konec februarja 2024 pa so dijaka izključili iz šole. Mednarodni magisterski program IMB Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je letos ponovno uvrstil na lestvico najboljših izobraževalnih programov poslovnih šol na svetu, ki jo pripravlja časnik Financial Times. Med 100 najboljšimi se je program uvrstil na 29. mesto, kar je za 15 mest bolje kot lani in pomeni najboljšo uvrstitev v zgodovini programa, so sporočili z fakultete. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj prispela na dvodnevni obisk Grenlandije. 7 mesecev po krizi, ki so jo povzročile težnje predsednika ZDA Donalda Trumpa po nadzoru nad tem danskim avtonomnim ozemljem, je Grenlandcem izrazila podporo in napovedala okrepitev sodelovanja z Evropsko unijo. Obisk se upada z začetkom NATO-ve vojaške vaje Arctic Shield, v kateri bo na območju Grenlandije do 18. septembra sodelovalo 11 članic zavezništva, tudi Slovenija. Slovenski motokrosist Tim Gajser je včerajšnjo dirko razreda MXGP za veliko nagrado Turčije končal kot 4. Jan Pancer je bil zelo dober 7. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil obe vožnji, je zmago že potrdil nov naslov svetovnega prvaka. Herlings je 3-krat postal prvak šibkejšega razreda MX2, zdaj pa je 3-kratni svetovni prvak tudi v elitnem razredu MXGP. Do konca sezone v razredu MXGP sta sicer ostali le še dirki za veliko nagrado Kitajske in Avstralije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan, želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih, sporočate, da imamo kar nekaj radarjev. Gremo lepo po vrsti. Prvi v Rogaški Slatini pri gostilni Tri ribniki, radar še vedno v Mislinski, Dobravi pri Demolu, radar pa tudi Črnberlingo v Mislini nasproti Petrola. kosi počene pneumatike še vedno pravite na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice. Če ste obstali tudi vi kje, če so kje še dobro skriti policisti, povejte nam, pa povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
8: Dragi naši, petih je čez deseto, no evo, pa smo pripotovali skupaj s skupnimi močmi do ponedeljkovega dopoldneva. Pojutru se dan poznam, začeli smo ga s prijetnimi mislimi in zdaj nas čaka en vroč poletni ponedeljkov dan. Če ste v službi, potem je šihta skoraj da že pol mimo, do druge, tretje ni več tako zelo daleč, ampak smo skupaj, če smo skupaj, je vse lažje. Pa tole uro bomo še z vsem na tekočem, kaj je aktualnega v naših domačih krajih. Mitja Čretnik je danes že od zgodnega jutra zelo aktiven skupaj z našimi novinarji in nam bo vse povedal iz prve roke. Glasba pa je seveda tista, brez katere pri nas ne gre. Modrijani in Palma prevzemajo taktirko.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Radio Velenje. Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Kolica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, v kakšni kondiciji je mestna občina Velenje pred prihajajočim občinskim praznikom, ter o tem, s kakšnimi izzivi se v letošnjem šolskem letu spopadajo v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minuli petek je mestna občina Velenje pripravila novinarsko konferenco pred letošnjim občinskim praznikom, ki ga Velenje zaznamuje 20. septembra. Velenjski župan Peter Drmol je na njej ocenil, da je občina v dobri kondiciji in v praznično obdobje vstopa z močnim investicijskim zagonom.
2: V zadnjih letih, od kar sem župan, torej od leta 2020 dalje, je proračun mestne občine Velenje narastel iz 48 milijonov evrov na približno 120 milijonov evrov. Kar je seveda izjemno zahtevno obdobje. Če pogledamo, da imamo letos investicij za 68 milijonov evrov, pomeni, da je letos že samo investicije več, kot je bil pred 6 leti težak sam proračun. Skupaj pa smo v teh 6 letih investirali 173 milijonov evrov v naše mesto in kar 82 milijonov evrov sredstev smo tudi pripeljali kot nepovratna sredstva, zato da smo seveda tudi lahko potem same projekte uspešno izvedli.
1: Med pomembnejšimi projekti je izpostavil prestrukturiranje Šaleške doline po izstopu iz premoga, ki po njegovih besedah ostaja eden največjih izzivov mesta. Velenje ob tem nadaljuje razvoj infrastrukture za nova in inovativna podjetja. Ob obnovi stare elektrarne v center prihodnosti nastaja tudi industrijsko-tehnološki park, kjer naj bi svoje mesto dobila zagonska in hitro rastoča podjetja, pa tudi fakulteta za energetiko in kemijski inštitut. V poslovni coni Pesje vzhod pa je občina prodala vseh 6 zemljišč, investitorji pa bodo po zaključku urejanja infrastrukture lahko začeli z gradnjo proizvodnih objektov. Pomemben del prihodnega razvoja bo po Drmolovih besedah tudi energetika. Velenje nadaljuje zeleno preobrazbo daljinskega ogrevanja, v okviru katere obnavljajo vročevodni sistem. Na območju nekdanje deponije premoga pripravljajo prostorski akt za sončno elektrarno s toplotno črpalko in zalogovnikom. Za zimsko oskrbo s toploto pa skupaj z Evropsko investicijsko banko iščejo najprimernejšo rešitev, pri čemer je v ospredju biomasa. Na področju mobilnosti občina pripravlja novo kolesarsko povezavo med Velenjem in Šoštanjem ter nov sistem brezplačne izposoje koles. Župan pa opozarja, da so številne državne ceste v Velenju potrebne obnove. Ta teden naj bi se o tem pogovarjali tudi s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo. Med pomembnejšimi načrti je tudi stanovanska gradnja. Stanovanskim skladom so podpisali pogodbo za 200 novih neprofitnih najemnih stanovanj. Občina pa bo zagotovila komunalno opremo zemljišča in oprostila komunalni prispevek. V zdravstvu se začenja prenova zdravstvenega doma in vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Nujno medicinsko pomoč naj bi še letos preselili na območje Velenke, prihodnje leto pa naj bi na območju zdravstvenega doma zgradili satelitski urgentni center. Med prihodnimi projekti je Drmol naštel še novo mestno tržnico, ureditev Kardeljevega trga in Stantetove ulice, nov vrtec v Škalah, telovadnico osnovne šole Gustava Šiliha, študentski in dijaški dom, nove nastanitvene zmogljivosti ter dom za zaščito in reševanje. Občina načrtuje tudi obnovo oziroma gradnjo večnamenskih domov v Šentilju in Podkraju. Velenjski župan je ob prazniku izpostavil tudi pomen zakona o prestrukturiranju premogovne regije. Po njegovih besedah je zdaj ključno, da se zakon začne dejansko izvajati in da država jeseni določi sistem njegovega izvajanja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, s kakšnimi izzivi se v letošnjem šolskem letu spopadajo v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Novo šolsko leto se je v minulem tednu začelo tudi za učence Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Tudi letos se na centru srečujejo z izzivi, ki jih prinašajo prostorska stiska in pomankanje ustreznega kadra. Več o tem, kakšne izzive prinaša novo šolsko leto in kakšne so spremembe, pa je v pogovoru z Jasmino Škarja povedal ravnatelj Aleksander Vališer.
2: Sprememb je veliko od lani. Prva pomembna informacija je, da se nam je bistveno ponovno povečalo število učencev. Torej, lansko leto smo šolsko leto zaključili z 174 učenci, letošnje pa pričeli v bistvu 196, torej 24 učencev več. Tudi večje imamo število oddelkov. S tem se je povečala prostorska stiska, ampak smo skupaj z občino letos našli eno super rešitev za našo šolo. 5 oddelkov posebnega programa se bo letos izobraževalo v Vili Mojca.
3: Če se bo ta trend nadaljeval, boste potrebovali še več prostora. Zdaj en prizidek ste dobili, kdaj lahko računate na novega?
2: Ja, zdaj mi smo že ob odprtju tega prizidka povedali, da prostorska stiska se dejansko veča. Najbolj optimalna rešitev bi bila za nas, da bi nam novi prizidek dvignili še za eno nadstropje. Zdaj, ta Vila Mojca je neka začasna rešitev, prej smo bili na osnovni šoli Šalek, tam nam je zdaj postalo tudi premalo. Fino pa nam je tudi, da nismo na preveč lokacijah. Torej, upam, da bo šlo kaj v smeri nadgradnje ali pa iskanja nekih prostorov. Zdaj, v Vili Mojca smo tudi začasno samo za eno leto, potem pa bomo videli, kako bomo iskali rešitve naprej.
3: Pa mogoče še kakšni načrti, kakšno praznovanje do konca leta, kaj pripravljate?
2: Ja, letos v bistvu nimamo nič posebnega v načrtu. Aktivno smo vključeni v projekt Resaša, ki pač bazira na trajnosti, podjetnosti, zelenem prehodu. In v tem projektu smo kar aktivni, vpeti. Pripravljamo en bazar v konec novembra, ampak se bo delalo vseeno po razredih in tako da dela nikoli ne zmanjka. Vedno več natečajev dobivamo, razpisov, kamor se lahko vključimo in to, ker pač radi sodelujemo, povsod nam tudi to vzame kar nekaj časa.
3: Pa še kadar, ga imate dovolj?
2: Kadar pa je drug problem, ne, tudi zelo velik problem, ne, celo poletje smo ponavljali razpise, še trenutno imamo sedaj en razpis aktiven, kadrov ni, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, logopedov, tega že dolgo ni več, iščemo potem nekako sorodne kadre, zdaj v mobilno službo, ki je pač servis večinskim šolam, skušamo zagotavljati dejansko res osreden kadr, ki ga mora imeti po odločbi. Tule pa potem nekako priučimo, naučimo še ostale kolege, da mogoče jih tudi spodbudimo, da dokončajo določen študij, ki so ga začeli. Pač papirji tudi še vedno nekaj veljajo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenjski župan Peter Drmol na petkovi novinarski konferenci ocenil, da je mestna občina Velenje pred prihajajočim občinskim praznikom v dobri kondiciji in v praznično obdobje vstopa z močnim investicijskim zagonom. Izpostavil je 173 milijonov evrov naložb v zadnjih šestih letih, od tega 82 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Občinski proračun pa se je od leta 2020 povečal z 48 na približno 120 milijonov evrov. Povedali pa smo tudi, da se je novo šolsko leto začelo tudi za Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Tudi letos se na centru srečujejo z izzivi, ki jih prinašajo prostorska stiska in pomankanje ustreznega kadra, a jih za zdaj v sodelovanju z mestno občino Velenje uspešno rešujejo. V tem šolskem letu bodo za del učencev izobraževanje izvajali tudi v prostorih Vile Mojca, kjer je bila lani enota vrtca. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška.

0: Radio Velenje.
1: Na kamot.
0: Radio Velenje. Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veneje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Beogradu se tisoči poslavljajo od vojnega zločinca Mladića. Planinec pod Triglavom omahnil v globino. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. V Beogradu se je danes zbralo na tisoče ljudi, ki se želijo posloviti od pokojnega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini. Pred cerkvijo, kjer bo krsta z Mladićevimi posmrtnimi ostanki do 12. ure, se po poročanju srbskih medijev vijejo dolge vrste ljudi. Obsojenega vojnega zločinca bodo pokopali danes popodne na pokopališču Topčider poleg njegove hčere Ane. Pred tem bo v cerkvi še obred, ki naj bi ga po neuradnih informacijah nekaterih srbskih medijev vodil vrhovni poglavar Srbske pravoslavne cerkve, patriarh Porfirije. Včeraj popoldan je na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v globino omahnil planinec. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z vrvno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel, so navedli na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Bohin in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato je helikopter slovenske vojske reševalce prepeljal na vrh, odkoder so se spustili do ponesrečenca. Truplo so nato v večernih urah s helikopterjem prepeljali v dolino. Trener italijanskega nogometnega prvoligaša Fiorentine Fabio Grosso je izgubil službo po vsega treh tekmah domačega prvenstva serije A, je firenški klub sporočil v nedeljo. Grosso je z ekipo nanizal tri zaporedne poraze. 48-letnik, ki je kot igralec z Italijo osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2006, je vodenje ekipe prevzel junija po uspešnem dveletnem obdobju pri Sassuolo, vendar pa je Fiorentina v sezono serije A krenila katastrofalno. Težave je imela že v začetku prejšnje sezone, preden se je naposled izognila izpadu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lep pozdrav, na ceste ni posebnih težav in promet poteka tekoče, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Če na svoji poti opazite še kakšno nevšečnost, nas pokličite na 08013-02. Želimo srečno pot do vašega izbranega cilja iz studija Radia Velenje.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Radio Velenje. Na komot.
8: To dopoldne z vami
9: Jasmina Škarja.
8: Pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Tudi današnji dan bomo obogatili svežimi in zanimivimi informacijami sveta podjetništva in gospodarstva. Kmalu se nam bo v gospodarskem impulzu pridružil Mitja Čretnik, skupaj pa bomo preverili poslovanje jeklarne Štore v lanskem letu. Kaj se dogaja, kako uspešni so in kaj prinaša prihodnost. Prisluhnite nam, začnemo že čez nekaj minut. In seveda, dobrodošli v naši družbi.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, kaj kulturni odri ponujejo na današnji ponedeljek. Pikin ponedeljek bo v Velenju vse prej kot običajen. Tito trg s okolico, Rdeča dvorana in Pikino otroško igrišče bodo tudi danes v znamenju 37. Pikinega festivala. Dopodansko dogajanje bo potekalo med 9. in 13.30. Pika pa se s svojimi obiskovalci znova druži med 15.30 in 18.30. Ob 16. uri bo na Fickovem odru na Pikinem otroškem igrišču zaživila Princeska na zrno graha. Lutkovno igrana predstava po motivih pravljice Hansa Christiana Andersena bo najmlajše popeljala v svet princa, ki išče pravo mesto. Predstava je primerna za otroke od 3. leta dalje. Pol ure pozneje, ob 16.30, bodo kapitanov odr na Titovem trgu zavzile cici mažoretke iz Radeč. 7 mladih mažoretk, starih od 6 do 10 let, se lahko pohvali že z lepimi tekmovalnimi uspehi, med drugim z letošnjo zlato medaljo v cici koraku. Ob 17. uri se bo na Fickovem odru na pot podala Čira barka. Prikupna plišasta posadka bo skozi humor, uganke in dogodivščine najmlajšim približala tudi pomembna spoznanja o zdravju in zdravih navadah. Prav tako ob 17. uri bo v atriju galerije Velenje lutkovna predstava Lini in Lazi, v kateri bodo učenke osnovne šole Gorica pripovedovale zgodbo o dveh vesolčkih, ki je kljub razlikam odkrijeta prijateljstvo in sprejemanje drugačnosti. Pikin dan pa lahko sklenete še v kinu. Ob 18. uri bo v mali dvorani Kina Velenje na sporedu sinhronizirana animirana družinska postološčina Svet igrač 5. Ob 19. uri pa bo velika dvorana gostila komično dramo Ljubezen, ki ostaja.
0: Kultura vabi. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
2: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Jeklarsko podjetje Štore Stil je lani ustvarilo skoraj 131 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je odstotek in pol manj kot leta 2024, izguba pa se je z nekaj manj kot 700 tisoč povečala na kar 5,6 milijona evrov. Razloge za slabše poslovanje v podjetju vidijo predvsem v zahtevnih razmerah na jeklarskem trgu, padcu cen jekla in dražji elektriki. Več o teh razlogih spregovorimo v današnji oddaji, podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Podjetje Storesteel je lani ustvarilo skoraj 131 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 1,5% manj kot leta 2024, izguba pa se je povečala z 698 tisoč evrov na 5,6 milijona evrov. Direktor Matevž Fazarinc je med razlogi za slabše poslovanje izpostavil zahtevne razmere na jeklarskem trgu, padec cen in dražjo elektriko. Po njegovi oceni je na rezultat pomembno vplival tudi pritisk azijskih jeklarjev, ki so izgubili ameriški trg in zato povečali pritisk na evropskega.
2: Ja, lansko poslovanje je bilo v bistvu izredno zahtevno, v bistvu eno izmed zahtevnejših let jeklarstva, predvsem iz večjih razlogov. No. Prvi je mogoče ta, da so iz azijskih držav pa še bil močen pritisk na Evropo zaradi njihovih presežnih kapacitet in prepovedi oziroma visokih carin, ki jih je v tem času začela uvajati Amerika na jeklo. Ne. In v bistvu se pač ta tok jekla se je preusmeril iz azijskih držav v Evropo. To je pomenilo, da je v bistvu pritisk na cene bil izredno močen in so same cene, se pravi bazne cene, so padle za približno 5%.
1: Hkrati pa se je zaradi krize zmanjšalo tudi samo povpraševanje po jeklu v Evropi.
2: Hkrati je pa v Evropi zaradi vse avtomobilske krize, pa v bistvu te industrijske krize Evrope, kjer je bila poraba izrazito nižja, se je stopna naročil še nekoliko spustila.
1: Kot je povedal Fazarinc, je družba lani proizvedla za približno 10 tisoč ton oziroma 8% več končnih izdelkov kot leto prej.
2: Mi sami smo uspeli v lanskem letu prodati približno 8% več izdelkov kot leto poprej, ampak glede na vpliv cene oziroma zaradi tega, ker je bila pa cena toliko nižja, smo pa v lanskem letu je bil v bistvu prihodki v lanskem letu so bili praktično enaki kot leto poprej, ne glede na to, da smo prodali 8% več jekla.
1: Kot je ocenil Fazarinc, so kljub temu v primerjavi s konkurenco leto 2025 zaključili z manj praskami kot marsikdo drug. Po njegovih besedah se je leto 2025 za družbo začelo z nizkim stanjem naročil, od marca do septembra pa je bila knjiga naročil polna. V zadnjem četrtletju se je povpraševanje znova zmanjšalo, med drugim zaradi negotovosti povezane z evropskim mehanizmom za oglično prilagoditev in zaradi povečanega uvoza jekla. Kljub večji proizvodnji so bili prihodki 1,5% nižji kot leta 2024, saj je cena jekla padla za 8,6%. Dodatna težava so bili stroški energije. Omrežnine so lani presegle 3 milijone evrov in predstavljale več kot 30% stroška električne energije. Fazarinc pravi.
2: Hkrati smo bili tudi v lanskem letu prvič zares močno prizadeti zaradi zelo visokih omrežnin, ki jih je slovenska država predpisala oziroma zapovedala velikim uporabnikom in v bistvu nam ta omrežnine nam predstavlja približno 30% cene električne energije. Tako da tukaj prihaja do zelo velikih neenakosti med evropskimi državami, kjer recimo na Finskem beležijo oziroma na Švedskem, kjer je en naših največjih konkurentov, imajo poprečne cene električne energije tam med 40 in 50 evri na megavatno uro, pri nas pa imamo to ceno okoli 130 evrov na megavatno uro.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa med drugim več o tem, da družba Storesteel kljub težavam v poslovanju nadaljuje usmerjanje proizvodnje v jekla z višjo dodano vrednostjo, kar nameravajo doseči tudi z večmilijonsko naložbo. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri danes govorimo o lanskem poslovanju jeklarskega podjetja Štore Stil. To je v lanskem letu poslovalo precej slabše kot leto prej in v primerjavi z letom 2024 poglobilo izgubo slabih 700 tisoč na 5,6 milijona evrov. Kot smo povedali že v prvem delu, je direktor Matevž Fazarinc med razlogi za slabše poslovanje izpostavil zahtevne razmere na jeklarskem trgu, padec cen in dražjo elektriko, tudi zaradi večjih stroškov omrežnin. Zaradi visokih cen elektrike je Štore Stil po besedah Fazarinca nekonkurenčen. Razlika glede na konkurenco po njegovi oceni močno vpliva na končno ceno njihovih izdelkov.
2: Glede na to, koliko velik del elektrika predstavlja v našem samem stroškovniku proizvodne jekla, pa to pomeni, da je v bistvu končni izdelek, če ga isto naredimo z vsemi istimi parametri kot oni, je naš izdelek približno 8% dražji. Vkolikor bi naše podjetje poslovalo z 8% marže ali pa kjerokoli klarsko podjetje posluje z 8% dobička oziroma marže, je pa to že kar vrhunsko je klarsko podjetje. No, tako da pač te razlike že samo v Evropi so tako občutne, da jih je praktično težko nadomestiti s kakršnokoli optimizacijo procesov.
1: Družba letos pričakuje nekoliko nižje stroške omrežnin, saj bo jeseni začela uporabljati baterijo, ki bo pomagala pri njihovem zmanjšanju. Prav tako pričakuje okoli 1,7 milijona evrov pomoči za nakup električne energije v okviru evropske sheme CISAF. Polovico te pomoči bo morala nameniti naložbam v razogličenje, drugo polovico pa bo lahko vključila v poslovni rezultat. Lani so v podjetju povečali tudi število zaposlenih in sicer 470 na približno 508 skupaj z agencijskimi delavci. Več ljudi so potrebovali predvsem v finalizaciji proizvodnje, ki je bila eno od ozkih grl podjetja. Zaradi pomankanja zaposlenih je bilo poleti za približno 4500 ton zaostankov pri naročilih, v drugi polovici leta pa so število zaposlenih povečali in zaostanke zmanjšali. Štore Stil ob tem nadaljuje usmerjanje proizvodnje v jekla z višjo dodano vrednostjo. Več kot 34 milijonov evrov vredna naložba v center sekundarne metalurgije že prinaša rezultate. Direktor Matevž Fazarinc pravi.
2: Lansko leto je bilo specifično tudi zaradi tega, ker smo pri nas končali projekt investicije v center sekundarne metalurgije. To je v bistvu po domače povedano, močno smo izboljšali našo pripravo jekla. Z tem lahko zdaj dobavljamo jekla, ki so čistejša in pa v bistvu lahko tudi že osvajamo višji razred oziroma višji cenovni razred jekel. Se pravi, to so neka jekla, ki so namenjena bolj orodjarstvu, pa zahtevnejšim delom v avtomobilski industriji, pa zahtevnejšim delom v strojegradnji, kjer je ta čistoča še višjega pomena kot pri jeklih, ki smo jih delali do sedaj.
1: Napake na površini in v notranjosti izdelkov so zmanjšali za več kot 30%, povečal se je tudi izplen, nova tehnologija pa omogoča izdelavo zahtevnejših vrst jekla. Letos so v portfel dodali že 19 novih kupcev.
2: Sama investicija je bila ocenjena oziroma je bila na koncu nekaj čez 30 milijonov evrov in to nam odpira vrata, ne? Zdaj moramo pa skozi ta vrata odstopati tudi do novih kupcev, jih prepričati z našo kvaliteto in v bistvu začeti tudi monetizirati to investicijo z višjimi cenami in v bistvu tudi bolj ustvarjati večjo dodano vrednost za podjetje.
1: Glavni cilj za letos je izboljšanje prodaje in dobičkonosnosti. Naročila so se povečala skoraj za desetino, cene pa se po navedbah Fazarinca počasi popravljajo. Prihodnost evropske jeklarske industrije bo po njegovem mnenju odvisna predvsem od konkurenčnih cen energije in večje konkurenčnosti. Carine in druge zaščitne ukrepe Evropske unije pozdravlja, vendar jih vidi predvsem kot način za pridobivanje časa, v katerem mora Evropa izboljšati konkurenčnost svoje industrije. To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije. Z vami sem bil Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
2: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V izraelskih napadih na jugu Libanona 11 mrtvih. Program IMB Ljubljanske ekonomske fakultete med 30 najboljšimi na svetu. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih napadih na eno od vasi na jugu Libanona je minulo noč umrlo 11 ljudi, med njimi dva dojenčka, poročanje libanonskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Izrael pa je proiransko gibanje Hezbolah danes obtožil, da je v zadnjih dneh večkrat kršilo sporazum o prekinitvi ognja. Izraelska vojska je nove napade po noči izvedla potem, ko so bili v izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona v nedeljo ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih. Izrael je tedaj sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Mednarodni magisterski program IMB Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je letos ponovno uvrstil na lestvico najboljših izobraževalnih programov poslovnih šol na svetu, ki jo pripravlja časnik Financial Times. Med 100 najboljšimi se je program uvrstil na 29. mesto, kar je za 15 mest bolje kot lani in pomeni najboljšo uvrstitev v zgodovini programa, so sporočili z fakultete. Mariborski policisti so med včerajšnjim poostrenim nadzorom na avtocestnem križu izven naselja Slivnica pri Mariboru, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km na uro, zvečer na radar ujeli 23-letnega voznika osebnega automobila, ki je vozil s hitrostjo kar 194 km na uro. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, so mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov, ob tem pa bo prejel še 9 kazenskih točk. Nekdani svetovni in evropski prvak Toni Vodišek danes v Turčiji začenja nastope na evropskem prvenstvu v formuli kite. Prvenstvo bo še zadnji vrhunec tekmovalne sezone, preden se bo Koprčan posvetil pripravi na predolimpijsko sezono 2027. Vodišek, dobitnik srebrne medalje na olimpijskih igrah v Parizu, se vrača na evropsko prizorišče z jasnim ciljem, da bi se vnovič boril za najvišja mesta, so sporočili iz njegovega tabora.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marciol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Pozdravljeni vozniki in voznice, trenutno ni posebnosti na naših cestah, promet poteka dokaj gladko. Če opazite kakšno prepreko na svoji poti, pa nas pokličite na 08013-02. Želimo varno in prijetno vožnjo do vašega cilja, brez motilcev pozornosti seveda.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: To dopolne z vami
0: Jasmina Škarja.
9: Lepo pozdravljeni in dobrodošli med nami. Začenjamo nov teden, zato bomo danes malo razmigali tudi svoje telo, poskrbeli za dobro voljo in preverili, zakaj je gibanje tako pomembno. Ostanite z nami, nekaj športnih minut nas čaka tudi v nadaljevanju. Zakaj, izveste prav kmalu in seveda ostanite z nami in si polepšajte ponedeljkovo dopoldne z aktualnimi informacijami, zanimivimi zgodbami in razgibavanjem tudi v glasbenem ritmu. We'll be right back.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
4: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.

0: Če ste danes že kaj športali ali pa boste morda šele obuli športne copate in se podali na igrišče, v telovadnico ali kar teči, potem je dobro, da veste, da je danes 7. september, tudi tisti dan, ki poudarja eno najpomembnejših stvari v športu, to je fair play oziroma pošteno igro. Fair play pomeni veliko več kot le upoštevanje pravil, gre za spoštovanje nasprotnika, soigralcev, trenerjev in sodnikov, ter za športno obnašanje tudi takrat, ko rezultat ni ravno takšen, kot smo si želeli. 7. september je bil v okviru mednarodnega gibanja Fair play uveljavljen kot dan Fair playa, no organizacija Združenih narodov pa je leta 2024 za uradni mednarodni dan razglasila 19. maj. Torej danes ni pomembno samo, kdo je hitrejši, močnejši ali boljši, pomembno je tudi, kako se obnašamo, ko tekma postane zares napeta. Ker pravi športnik zna sprejeti zmago, še pomembneje pa je, da zna spoštovati nasprotnika tudi v porazu in seveda sprejeti tudi svoj poraz. Pa naj bo današnji dan dober, uspešen, tudi športen, če boste seveda vi za to.
1: Radio Velenje.

0: Poglejmo vreme, popoldne bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Zjutraj bo od 11 do 17, jutri pa bo precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Promet trenutno poteka brez posebnosti. Če na svoji poti naletite na kakšno oviro, nas obvestite na 08013-02. Srečno vožnjo, željo, da varno prispete na cilj, vam želi ekipa Radia Velenje.
1: Skupaj tudi na poti.

Ja, v Velenju te dni zagotovo ne manjka otroškega smeha, ustvarjalnosti in pikastih dogodivščin. Pika Nogavička je namreč prevzela mesto, z njo pa je zaživela tudi vrsta zanimivih dogodkov za otroke in družine. V Velenju poteka že 37. Pikin festival, letošnja Rdeča nit pa so Pikine zgodbe. Festival na različnih prizoriščih v središču mesta ponuja ustvarjalne delavnice, pa predstave, glasbo, igro in številne druge aktivnosti. Pika bo v mesto ostala vse do petka, danes pa so na festivalu dobrodošle tudi skupine vrtcev, šol, festival je za obiskovalce odprt do poldan med 9 in 13.30 ter potem ponovno popoldan med 15.30 in 18.30. Če torej še niste pokukali v Pikine zgodbe, je ta teden to odlična priložnost. Pridite v središče mesta, vzemite seboj otroke, vnuke ali pa preprosto malo svoje otroške radovednosti. Pika in njena druščina pa seveda čakajo.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

Čas je tudi za informativne vsebine v središču naše regije. Z nami bo Mitja Čretnik točno ob 13. uri. Med drugim spregovori tudi o tem, da je po mnenju župana Petra Drmola Velenjska občina v dobri kondiciji. Bodite z nami ob 13.

0: središču naše regije.
1: Velenjska občina po oceni župana pred praznikom v dobri kondiciji. Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje v novo šolsko leto s prostorsko stisko in kadrovskimi težavami. V enotah vrtca Šoštanj dovolj prostora. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik.

0: Minuli petek je mestna občina Velenje pripravila novinarsko konferenco pred letošnjim občinskim praznikom, ki ga Velenje zaznamuje 20. septembra. Velenjski župan Peter Dormol je na njej ocenil, da je občina v dobri kondiciji in v praznično obdobje vstopa z močnim investicijskim zagonom.
1: V zadnjih letih, kar sem župan, torej od leta 2020 dalje, je proračun mestne občine Velenje narastel iz 48 milijonov evrov na približno 120 milijonov evrov. Kar je seveda izjemno zahtevno obdobje. Če pogledamo, da imamo letos investicij za 68 milijonov evrov, pomeni, da je letos že samo investicij več, kot je bil pred šestimi leti težak sam proračun. Skupaj pa smo v teh šestih letih investirali 173 milijonov evrov v naše mesto in kar 82 milijonov evrov sredstev smo tudi pripeljali kot nepovratna sredstva, zato da smo seveda tudi lahko potem same projekte uspešno izvedli.
0: Med največjimi izzivi ostaja prestrukturiranje Šaleške doline po izstopu iz premoga, obnova stare elektrarne v center prihodnosti, industrijsko-tehnološki park in poslovna cona Pesje vzhod naj bi spodbudili razvoj novih podjetij. Občina nadaljuje tudi zeleno preobrazbo daljinskega ogrevanja. Med večjimi prihodnimi projekti so še 200 neprofitnih stanovanj, prenova zdravstvenega doma s satelitskim urgentnim centrom, nova tržnica, vrtec v Škalah in telovadnica osnovne šole Gustava Šiliha. Zaradi gradnje nove dostopne ceste v poslovno cono Pesje vzhod bo predvidoma od srede 9. septembra do petka 11. septembra vzpostavljena popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero do uvoza na velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Dostop do Bele dvorane in teniških igrišč bo mogoč mimo restauracije Jezero. Predvidoma od 12. do 15. septembra pa bo na območju veljala le še delna zapora. Promet bo urejen izmenično enosmerno s pomočjo začasnih semaforjev. Terminski načrt je še predmet uskladitev, zato so glede na pogoje izvedbe na terenu možne tudi posamezne prilagoditve, sporočajo z mestne občine Velenje. Novo šolsko leto se je v minulem tednu začelo tudi za učence Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Tudi letos se na centru srečujejo z izzivi, ki jih prinašajo prostorska stiska in pomankanje ustreznega kadra, pravi ravnatelj Aleksander Vališer.
2: Sprememb je veliko od lani. Prva pomembna informacija je, da se nam je bistveno ponovno povečalo število učencev. Torej, lansko leto smo šolsko leto zaključili z 174 učenci, letošnje pa pričeli v bistvu 196, torej 24 učencev več. Tudi večje imamo število oddelkov. S tem se je povečala prostorska stiska, ampak smo skupaj z občino letos našli eno super rešitev za našo šolo. 5 oddelkov posebnega programa se bo letos izobraževalo v Vili Mojca.
0: Težave imajo tudi s pridobivanjem kadra, saj kljub ponavljanju razpisov ustreznega kadra ne dobijo. Manjka predvsem specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter logopedov. Težave rešujejo s priučitvami sorodnih kadrov. V novo šolsko oziroma vrtčevsko leto so uspešno vstopili tudi v vrtcu Šoštan. Kot je povedala ravnateljica vrtca Milena Brusnja, ki je v njihovih enotah dovolj prostora za vse otroke.
3: Torej, v vrtcu Šoštan smo septembra vključili 350 otrok, od tega 62 novincev. V redne oddelke smo vključili tudi 9 otrok s posebnimi potrebami. Sicer smo organizirani tako kot vsako leto v 3 enotah s 23 oddelki, in sicer v enoti Biba v Šoštanju je vključenih 238 otrok, ki so razporejeni v 15 oddelkov, v enoti Urška v Topolšici je 62 otrok in 4 oddelki, ter v enoti Mojca v Gaberkah 50 otrok, ki pa so prav tako razporejeni v 4 oddelke. V nekaterih oddelkih bomo imeli povečan normativ za 2 otroka, tako da bo prostor v vrtcu za vse otroke, ki bojo to želeli, in starši, ki bojo to potrebovali.
0: Rokometaši Gorenja so po porazu v prvem krogu prvenstva v Novem mestu v drugem krogu lige NLB doma premagali novinca v ligi Ajdovščino s 35-27. Mihael Ivanovski in Tilen Sokolič sta za Gorenje dosegla po 7 golov. Velenčani, ki so tokrat srečanje zaradi zasedenosti Rdeče dvorane odigrali v športni dvorani osnovne šole Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, bodo zaradi evropskega nastopa naslednjo prvenstveno tekmo odigrali šele 16. septembra, ko bodo gostovali v Ribnici.
4: Vreme.
0: Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Promet na Radiu Velenje.
9: Pozdrav na ceste, sporočate nam, da na cestah ni posebnosti, če kje obstojite, srečate policiste, naletite na kakšno policijsko kontrolo ali radarsko kontrolo, nam to povejte na 080 13 02. Srečno pot vam želimo iz studija Radia Velenje.
5: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
5: Na komot.
9: To dopoldne z vami.
5: Jasmina Škarja.
9: Ja, tako smo v zadnji uri našega ponedeljkovega dopoldanskega druženja, zato vas vabimo, da se z nami podate še na kratek skok v preteklost v oddaji Retro Šaleška. Sledijo namreč zanimivi utrinki iz zgodovine naše regije. Naša družba in seveda dobra glasba sta zagotovljeni, bodite z nami in dober ponedeljek še naprej.
11: Tu je moj.

0: Radio Velenje.
1: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
2: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
3: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
4: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Retro Šaleška.
1: Poletje še ni reklo zadnje in v tehle vročih dneh se bomo tudi v oddaji Šaleška Retro posvečali kopališčem, tistim, ki so jih nekoč obiskovali v Šaleški dolini. Spomnili se bomo Pake, legendarnega Malega Bleda, danes Škalskega jezera in turističnega jezera ob Velenjskem jezeru. Ne zamudite podrobnosti, takoj po naslednji.

0: jutro Šaleška.
1: Nekdani šalečani so se v vročih dneh radi ohladili v kakšnem kopališču, tudi v Paki. Pred drugo svetovno vojno, ko Paka še ni tekla v umetni strugi, je bila njena pot po dnu Šaleške doline mnogo bolj zavita. Ob reki so stali mlini in žage ter drugi obrati na vodni pogon, zaradi katerih so postavljali tudi jezove. Te so šalečani ob vročih poletnih dneh s pridom izkoristili za kopanje. Tako je bila Paka prvo kopališče v Šaleški dolini. Prebivalci Šoštanja so se pred drugo svetovno vojno in tudi še nekaj časa po njej v poletnih mesecih radi kopali v Paki, ki se je nad Matijevim jezom z manjšim rokavom preusmerila v široko strugo in se vila skozi mesto do mlina in žage, pod katerima se je spet združila z glavnim rečnim tokom. Kopališče Matijev jez je bilo zanimivo tudi za zahtevnejše plavalce in skakalce v vodo, sicer pa so se Šoštančani radi kopali tudi v Kurjih Lokah, v Tolmunu na območju, kjer zdaj stoji termoelektrarna. Iz Pake pa na Mali Bled. Današnje Škalsko jezero je bilo privlačna turistična točka za domače in tuje goste že sredi 50-ih let 20. stoletja. Območje ob jezeru, ki je zaradi izkopavanja premoga začelo nastajati že pred drugo svetovno vojno in se po vojni hitro širilo, so z udarniškim prostovoljnim delom začeli urejati poleti leta 1952. Tako so tako imenovane tajhte z dotokom sveže vode iz potoka Lepena spremenili v kopalno jezero. Na voljo so bili restauracija, kopališče, skakalnica za skoke v vodo, pa čovnarna, počitniške hišice, letni kino in gledališče, otroška igralnica ter prostor za šotorjenje, po zimi pa tudi drsališče. Jezeru so nadeli ime turistično jezero, turistično-rekreacijskega območja pa se je prijelo tudi ime Mali Bled. V Velenje so obiskovalci zaradi Malega Bleda prihajali dobri 20 let. V začetku 80-ih let 20. stoletja pa so zaradi ugrezanja površja vse tamkajšnje objekte porušili. Junija leta 1980 so zaprli in porušili restauracijo jezero ob današnjem Škalskem jezeru, ki so ga imenovali turistično jezero. Kmalu zatem so začeli graditi novo restauracijo jezero ob današnjem Velenjskem jezeru, ki ga mnogi prebivalci Šaleške doline še vedno poznajo pod imenom Plevelovo jezero. Ker je bilo Velenjsko jezero v začetku 80-ih zaradi odlaganja pepela iz termoelektrarne neprimerno za kopanje, je premogovnik Velenje leta 1984 s pregrado na jugovzhodni strani jezera ustvaril manjše vodno telo, novo jezero, v katerem so vzpostavili primerne kopalne pogoje in ga poimenovali turistično jezero. Drugo Velenjsko turistično jezero je ob koncih tedna v poletnih mesecih privabljalo tudi do 5000 obiskovalcev. A so ga leta 2002, ko je bilo Velenjsko jezero sanirano in primerno za kopanje, zasuli. Danes na površini, pridobljeni zasutjem turističnega jezera, stoji eno največjih prireditvenih prostorov v Sloveniji. To je Vista, park z razgledom. No pa, znova nekaj novega vemo iz zgodovine naših krajev. Oddajo Retro Šaleška je pripravila Alma Javornik z Muzeja Velenje, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Poglejmo vreme, popoldne bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 33 stopinj, zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru se bo znova razjasnilo, zjutraj bo od 11 do 17, ob morju okoli 19, jutri bo precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Vozniki sporočate, da na cestah ni posebnosti. Če pa kje obstojite, srečate policiste z radarjem, naletite na policijsko kontrolo, nam tole povejte na 080 13 02, pa varno do cilja.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu. Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Vsi vemo, da je september v Velenju zelo živahen mesec. Pika Nogavička je prevzela mesto in seboj prinesla kopico zgodb, predstav, delavnic in dogodivščin za najmlajše. 37. Pikin festival poteka vse do petka, v mestu pa se bodo tudi v prihodnjih dneh zvrstili številni drugi septembrski dogodki. Če torej iščete idejo za prijeten družinski dan, pokukajte. V Velenje pika čaka, september pa ponuja še marsikaj od kulture in glasbe do različnih aktivnosti za vse generacije. Veselo je, veselo bo in naj bo živahno tudi v popoldnevu. Pravim, Jasmina Škarja, lepo se imejte in vodite z enim ušesom tudi naša družba v popoldnevu. Srečno!
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Obseg storitev v območju z evrom in Evropski uniji junija manjši. Vreme, danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Obseg opravljenih storitev območju evra je bil junija na mesečni ravni nižji za 0,3 odstotka, v celotni Evropski uniji pa za 0,2 odstotka. Medletno se je obeh okrepil za 1,5 odstotka. Slovenija je na mesečni ravni beležila 1,4 odstotno rast, medletno pa 8,5 odstotno, kar je bila ena najvišjih v Evropski uniji, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto

0: Leto se je sicer danes v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Odprto prvenstvo ZDA v tenisu se v New Yorku preveša v zadnji teden. Tretji igralec sveta, Carlos Alcaraz, se bo v četrtfinalu zadnjega turnirja za veliki slem v sezoni pomeril z Benom Sheltonom. Med posameznicami si je prva igralka sveta, Arina Sabalenka, zagotovila obračun z Lindo Noskovo.
1: Vreme.
0: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko povlečilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Radio Velenje.
8: Vedno bo.
7: Smo radi na komod.
9: Gremo na ceste.
10: Ok, promet poteka mirno in tekoče po naših cestah, zato vam želimo lepo in predvsem varno vožnjo. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obvešča, da na brezplačno nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
10: Okay. Tudi na Ptuju. Skoraj 5 minut čez drugo. Gremo pozitivno. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija. V ritmu pozitive! Štartamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, živjo, lepo zdrav.
12: Ja, prvi septembrski ponedeljek, drugi šolski teden se je začel, tako da je tistega uvodnega, kako bi rekli, ne, joj, se še malo lovimo, tudi uradno konec. Zdaj se že ve, kje je učilnica, kdo sedi zraven koga.
10: Pa pri kom se prepisuje domača naloga,
11: recimo. Čaki, danes se naloge sploh ne prepisuje več. Veš, zdaj vsi popolnoma neodvisno sami ustvarijo z isto umetno inteligenco. Ampak ta nov teden, ki se začenja tudi pri nas, pa bo kar pester. Ne? Kaj, v sredo in petek čakata kar dva pop šova, dvakrat ta teden dobimo, torej goste v studiju.
10: Ja. Kdo prihaja, razkrijemo danes ob koncu programa. Lahko pa povem, da bo en obisk precej glasen. To drugi pa ne bom, ker sem že večkrat dokazal, da jaz in skrivnosti niso ravno za skupaj.
12: Ja, in zato jih tudi tebi povemo zadnjemu.
10: Tako. Ja, no, vse to je pa tudi pametno.

0: Tako bo tole. Bruno na sceni, takšne kot smo Just the Way You Are, v ritmu pozitive. Uživamo skupaj ponedeljku, skoraj 15. je čez drugo.
1: In odlične novice. Slovenija ima od tega konca tedna, tega vikenda, novega svetovnega prvaka.
0: Opala, čestitke!
1: Ja, pa ne v kolesarstvu, pa ne v plezanju ali košarki, ampak, pazi to, v oranju.
2: What?
3: Moj črni kon.
1: Oranju. Na tej sinici je na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem v oranju v konkurenci oračev iz 25 držav osvojil prvo mesto s plugom krajnikom.
0: Bravo!
1: Ja.
0: Ful dober.
1: To je, pazite to, sploh prvo slovensko zlato v zgodovini tega tekmovanja.
2: Sej to ne orejo prav s konji.
0: Ja, dejansko obstaja kaj, svetovno prvenstvo v oranju obstaja kaj. Mislim, Balkanci smo res zanimiv narod, a ne? Dej nam karkoli, pa bomo iz tega naredili šport, pa čez par let poslali nekoga, ki bo postal svetovni prvak.
2: Res, no. Za konje,
1: počakaj,
2: se to dogaja,
1: no,
2: s konje.
1: Ampak veš, kaj je zanimivo? Da to ni samo zdaj, kdo je najhitreje preorjenivo. To ni hitrostno tekmovanje. Pazi to, ocenjujejo prav odpiranje brazde.
0: Oh.
1: Enakomernost, kako ravno orješ.
0: Oh.
1: In človek je dejansko najboljši na svetu v tem. Jaj, ne, Nuša. Konje pustijo pri miru, tekmujejo s traktori.
2: No dobro, ker konji so že dovolj naredili za nas skozi zgodovino in zdaj si zaslužijo samo še crkljanje.
0: Ja, okay.
2: Matejo in njegovi maščini pa seveda vsem sodelujočim pa velik bravo.
0: Ja, res je carsko, Matej, če poslušaš tole, iskrene čestitke in ne morem verjeti, 25 držav, najboljši orači celega sveta, vsak svojo mašino, vsak prepričan, da zna potegniti najboljšo brazdo, potem pa pride Slovenc, potegne svojo špuro in pobere zlato.
2: To je to, mi Slovenci.
0: Kaj lahko še sploh rečeš ostalim?

0: Res je veličasten, Željko Joksimović v ritmu pozitive, vse kot si ne imam po konci, dobrih 15 je čez drugo.
1: Ja, in kot smo že rekli, Slovenija ima svetovnega prvaka v uranju, Matej Sinič, enkrat iskrene čestitke. A veš, kaj sem študiral? Tudi ti se mi zdiš tako dober, primeren za oranje.
0: A? O čem ti govoriš?
1: Ja, kaj?
0: Zakaj?
1: Gledam te takle, vidim z obema zdrave, močan si, če si daš eno lepo kubilo pred nos, greš pa pred problema, če treba čez celo nivo.
0: Ja, to je to treba. Dobro, čez nivo, star, jaz grem čez za dobro kubilo, tu čez občinsko mejo, veš kaj mislim? Hit the road, Jack, v dan dare vanjo pa Ed Sheeran in Eternal Land. I wanna be the only one v ritmu pozitive. Gremo naprej.
2: What you said?
3: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste, cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
6: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
7: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
6: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
7: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
6: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
7: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
6: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.

0: lokalno.
1: V novo vrtčevsko leto je v vrtec Šoštan vstopilo 350 otrok, med njimi 62 novincev. Največ otrok, 238, obiskuje enoto Biba Šoštan, pravi ravnateljica Milena Brusnjak in pojasni, da bo gibanje na prvem mestu.
2: Poudarek bomo dali na gibanju in igram na prostem, tako imenovani tvegani igri. V mesecu aprilu bomo izvedli tudi prireditev Gibanje in smeh za zdravje nas vseh, starši in lokalnimi društvi. Seveda bomo spodbujali trajnostni razvoj.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno metlika 31 stopinj Ptuj in Mozirje, okroglih 30, Slovenska Bistrica, Šentjur, Črnomelj, Šmarje pri Jelšah 29, Mislinja pa 27. Danes večer nas lahko na zahodu in severozahodu obišče kakšna krajevna ploha, jutri zjutraj pa bo povsod sončno in okrog 14 stopinj, čez dan do največ 34. Tudi sreda bo sprva sončna in vroča, popoldne pa bodo štartale nevihte na zahodu in te se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhod. Zato bo v četrtek oblačno in deževno do popoldneva, potem pa bodo padavine počasi oslabele. Konec tedna bo oblačen z nekaj več sonca v nedeljo, v vsakem vremenu pa v ritmu pozitive ostajamo dobre volje in oskristimo vsak dan, kot bi rekel Prestenjak, na polno.

0: Radio Velenie.
1: Previdno zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever na Štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del. Obvoz je možen preko priključka Slovenska Bistrica jug. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, kamorkoli ste namenjeni, pa naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo vedno na voljo na brezplačni številki 08013 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
2: Skoraj 5:30 je v našem ritmu in Donald Trump ima očitno nov hobi, sta vedla, preimenovanje držav na zemljevidu. Najprej Mehiški zaliv preimenuje v Ameriški zaliv, potem Ontarijsko jezero je preimenoval v Ameriško jezero, zdaj pa je objavil zemljevid Nove Mehike, prečrtal Mehika in dopisal Amerika, torej Nova Amerika.
3: Jaz sem tudi videla nekaj o Trumpu, ampak nič političnega, ampak samo to, da ima zdaj temnejše lase. Jaz sem mislila, da bi rekel, da je njegov nov hobi barvanje las, ker na spletu zdaj že krožijo komentarji, da se očitno barva čisto sam, ne? In da je verjetno pri barvanju samo zagrabil napačno škatlo in je šel iz plavolasega Donalda v temnokostca Trumpa.
2: V črnolasca, wow.
1: No, sej vemo, ne?
3: Kaj?
1: Volk dlako menja.

0: Hvala za vse, Dolly Parton. Kenny Rogers, večna klasika v našem ritmu, šlo 15 je do 3 in končno vemo, komu je najdražje.
1: Problemi so, problemi bojo, kurci gleda.
0: Novice sve 24, da je pravijo, da je biti samski postal vse dražji luksus in ko malo pomisliš, ima dejansko smisel. Najemnina je ista, internet je isti, ogrevanje skoraj da isto, samo da prej sta bila za položnice z dva, zdaj pa eden in ne. Pol tisto skoraj da večno vprašanje, a sem spet jaz na vrsti, da to plačam?
2: Ja, no. To ti lahko je potrdim iz prve roke, kjer sem skozi tisti, ki skozi plačuje. Ne?
3: Mm-hmm.
2: Veš, ko si samski, ni tistega, zdaj jaz bom plačal ti, ti pa ono, za sve si sam, ne?
3: Ja.
2: Sam. Samski, ne?
0: Ja, samski.
2: Pa še da zraven še v enačbo dva otroka, pa hitro ugotoviš, da samskost pa ni ravno po ceni življenjski slov.
0: Ja, jaz moram priznati, sem že kar malo pozabil, kako je to.
3: Ja, se, če tako pa misliš, ne, malo pogledaš okrog sebe, pa greš recimo v trgovino, vidiš družinsko pakiranje, je ugodne, vse je narejeno za dva ali štiri.
0: Ja.
3: Če si sam, kupiš manjše pakiranje in ga plačaš skoraj toliko, kot da je notri še sostanovalec. Tako da jaz večinoma nakupujem in se obnašam, kot da imam štiričlansko družino že zdaj.
0: Ja, ne, pametno,
3: se splača.
0: Pametno,
2: se,
0: pametno.
2: Tudi jaz čas. Večkrat, no, ampak rok ti pa kar lepo čuvaj, lepo svoje punco.
0: Ja, zakaj, ja,
2: zdaj, itak. Ne bi zdaj, no, o ljubezni, pa o romantiki, ampak biti sam je biti tudi sam, je lahko biti čist fajn, ne?
0: Ja.
2: Finančno se ti splača, pa zelo je mir.
0: Veš kaj, Luka, tem se pa tudi vidi, da si že kar predolgo časa samski. Imeti punco je vse prej kot pa to, da, je, da se finančno splača,
2: ja.
0: Sorry.
2: Ja.
3: Sam ste mi
0: splačali. Finančno se splača imeti punco, ok. Kje so to? Stajamo zaslepljeni. Blinding Lights v nadaljevanju pa 7 seconds in plavi orkester prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Še prej tretjo, kje se, kje je finančno? To nisi sam?
2: Pa ja.
4: Radio Velenje. Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
5: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
6: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Na zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice bo prvič sodeloval slovenski izvedenec za pravice starejših. Vreme, danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa. Kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do 14. septembra. V Ženevi se danes začenja redno zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice, na katerem bo do 7. oktobra kot njegova članica sodelovala tudi Slovenija. Na zasedanju bo prvič sodeloval slovenski predstavnik v posebnih postopkih sveta, neodvisni izvedenec za pravice starejših Zvezdan Pirtovšek, so sporočili zunanjega ministrstva. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 pa jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz v nedeljo popoldne zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu, so sporočili gorski reševalci. Odprto prvenstvo ZDA v tenisu se v New Yorku preveša v zadnji teden. Tretji igralec sveta, Carlos Alcaraz, se bo v četrtfinalu zadnjega turnirja za veliki slem v sezoni pomeril z Benom Sheltonom. Med posameznicami si je prva igralka sveta, Arina Sabalenka, zagotovila obračun z Lindo Noskovo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje

0: Blašter.
1: Popoldne bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko povlečilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno. Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Radio Velenje.
10: Časim hrabem turško kavo, mlapast je spet moze kravo, rutiko. Ručika.
9: Ker smo radi na kamot.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno za vse na poti proti Primorski, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno, pa tudi na cestah Celje, Tehare, Vodice, Moste in Trzin, Domžale, Krtina so zastoji. Zaprt je tudi priključek Slovenska Bistrica Sever, poročate na štajerski avtocesti v smeri Maribora, zaradi del obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug tam strpno, sicer pa pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega, tudi za ostale voznike, nas pokličite na brezplačno 0813-02.
9: Bodimo varni.
12: Tudi v Celju še 5 sekund, pa bo 5 čez tretjo. Gremo.
13: Evo, 5.
12: Fantastično vzdušje sliši, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Danes pa je svetovni dan čistega zraka za modro nebo. Pomembna stvar, ne? Zrak. Ena tistih stvari, ki ga uporabljamo ves čas, pa sploh ne razmišljamo o njem.
14: Ja, v bistvu resno. Kaj, dokaj je čist, ga sploh ne vemo, da je. Ne? Ja. Pa ga ni, pa zelo hitro gotovimo, kako je pomembno.
13: Ja. Je, ni treba, da zdaj smo vsi okoljski aktivisti, ne? Ampak če že kdaj na mesto avta naredimo kakšno pot peš, s kolesom ali z javnim prevozom, pa je tudi nekaj.
14: Ja,
13: pa tudi, ne, če ne pustimo avta prežganega 5 minut med tem, ko nekdo skoči v trgovino, če ga vmes izklopimo, tudi take malenkosti štejejo.
14: Zato pa danes naredimo skupaj nekaj dobrega za zrak, če nič drugega ga vse malo manj onesnažimo. No, mogoče tudi sami potem globlje zadiham.
12: Tako, danes so, dragi moji, na javnem prevozu prci prepovedani.

0: čustvena, del vedno v ritmu pozitive, skoraj 15 čez druga ura in jaz imam veliko dilemo, vidva veste, da sem tik pred tem, da naredim izpit.
1: Ja, že 5 let.
0: Vzički spite se vse. Skratko, kmalo bo čas za nakup avtomobila in po internetu kroži novica. Če se voziš z električnim avtomobilom, boš prej plešast.
1: Ne.
0: Ja, tako piše, vožnja z električnim avtomobilom menda povzroča izpadanje las oziroma plešavost. In tukaj imam jaz zdaj dilemo. Je to res?
1: Jaz ne verjamem. Ja, Luka, ti, ki vse veš, kaj bomo, vrgli to teorijo ali potrdili?
0: Kaj misliš?
2: Ja, roke lahko si mire, ne? Ponavadi plešavost se povezuje z kakšnimi športnimi avtomobili, kar pa se tiče, da bi električni avtomobili povzročali plešavost, to definitivno ne drži.
0: Ni res.
2: Sicer, ja, ustvarjajo to elektromagnetno polje zaradi baterije, pa motorja, pa teh kablov, ne?
0: Ja,
2: ampak nobenih dokazov ni, da bi vožnja električnega avtomobila povzročala izpadanje las, ne? Ker za plešavost so precej bolj znani razlogi. Prva, ponavadi genetika, staranje, hormonske spremembe, lahko pa tudi bolezni in nekatera zdravila.
0: Okay, no, ampak dokler se pravi, da ni avto in je genetika, je to super, ker pa bom jaz pri nakupu vseeno vzel električnega.
1: Zdaj, verjetno tistega leta, ko boš ti naredil izpit, bojo samo še električni.
0: Ja, najbolj.
1: Že tisti leteči.
0: Ampak, če bom že plešal, bom pa vsaj plešal z nizko porabo.

0: Vsakem, kdaj pride prav ena dobra vila. Tabuji pašejo ritmu pozitive 20. Čez tretjo je ura in čez nekaj sekund se prelevimo v kar hočemo. Ker za pravo osebo vemo, ma postanemo kar če za tebe. I could love you, I could be anything you want of me. Kaj želi? Vse, kamo, tu.
1: Jaz bi bil dimnik.
0: Jaz bi bil dimnik. John Cesar prihaja v nadaljevanju, pa Gibbon in Albano in Romina Power Felicita. Slišimo še pred pol četrto. V našem ritmu obožujeme. Prav, recem nazaj, dobro.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
3: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
6: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
7: Relax.
2: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami. Predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veselja Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
8: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Velenje.
2: Na kamot.

0: lokalno.
1: V krajevni skupnosti Gorica so odprli nov večgeneracijski park Lipa. Na skoraj 15.000 kvadratnih metrih ponuja prostor za igro, šport, sprostitev in druženje ter povezuje različne generacije. Dimitri Amon.
2: Ja, iz gledišča športa smo vodoveseli vsakega takšnega objekta, ki poleg športa ponuje tudi medgeneracijsko sodelovanje, torej mladina se bo športala, starejši se bodo družili in obenem seveda tudi rekreirali.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Slovenska Bistrica, Šoštanj 29, Šentjur, Krško, Polzela, Prebold, Markovci 30 in Trebnje 32 stopinj. Danes še uživamo v soncu, do 33 se pogrejemo. Po noči lahko na severozahodu malo zagrmi, jutri pa bo spet lep sončen dan, še kakšno stopinjo toplejši, do 34 jutri. V sredo se bo potem vreme začelo oblačiti, četrtek bo že precej bolj jesenski, zato če imate kaj za postoriti zuna, izkoristite današnje in jutrišnje sonce.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra in to na več mestih med Logatcem in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja standardni zastoji med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici od Kozari do Brezovice. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever na štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del, obvoz je možen preko priključka Slovenska Bistrica jug. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če opazite kakšno, nam to sporočite na 08013 02 in vaše informacije bomo z veseljem delili dalje. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao sa vljena, jutra narina, hodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Dobrih pet čez pol četrto je v našem ritmu in mimo grede. Če imate premalo napolnjene gume avta, torej pneumatike, se lahko njihova življenjska doba skrajša celo do 20%. Aha. Torej, če bi morale zdržati okoli, rečemo, 40,000 km, jih lahko zaradi preniskega tlaka menjate že približen pri 32,000, kar pa pomeni, se vidite, 8,000 km, se vidite.
1: Tako, do tiste obvezne menjave je sicer še nekaj časa, mogoče pa dodam še tole, ne? Za tiste, ki imate nove, pa te, to niste niti pomislili, se so nove gume, to gre, ne?
4: Ja, to gre, ja. Ne gre.
1: Prvih približno 100 km je priporočljivo voziti malce bolj previdno, ker je, ja, zato ker je na površini novi gum še takšna snov iz proizvodnje, ki pa lahko malo vpliva na oprijem, predvsem na mokri cesti.
4: A, okay, torej, pri gumah pomembno, da je vse tako, kot mora biti.
1: Yep.
4: Je tako? Dovolj zraka, dober material,
1: yep.
4: Prava skrb,
1: absolutno.
4: Je res? No, če smo že pri gumicah, to velja tudi pri tistih drugih. Fantje, pri obeh se splača zbrati kvaliteten material, ker je boljš, da guma zdrži, kot pa da poči takrat, ko najmanj pričakuješ, je res.

0: romantika. Maggie Riley v našem ritmu Every Time We Touch. Oh, 15 minute je do četrte in lepo je, ko smo z nekom v stiku. Malo manj lepo je, ko bi mi radi ostali v stiku, druga stran pa očitno ne čuti iste potrebe. Se poznate tisto, ne, sporočilo poslano, 5 minut nič, pol ure nič, pa se že začne tista zelo zdrava človeška dejavnost, ja, aktivna je pa bila, story mi je pogledala.
1: No, Roki, če ti bo kaj lažje, ljudje smo očitno to počeli že pred več kot 200 leti.
0: A tudi?
1: Ja. Pazi to, Napoleon Bonaparte je med vojaškimi pohodi menda svoji Josefin pisal, ja? In se v pismih pritoževal, ker mu ni odgovorila po več dni. Pazi to, človek je osvajal Evropo in potem sedel tam in čakal na pošto od neke ženske.
0: A ni fascinantno, 200 let napredka. Pa internet, pa telefoni, pa sateliti in še vedno isto vprašanje. Pa zakaj mi ne odpiše?
1: Veš, sam ne delati panike. Ja, mogoče okay. Je pa samo zaposlena.
0: Tako. Mogoče je zaposlena in če ne odpiše do jutri, grem pač osvojiti Avstrijo in je to. Potem pa odpiše in vse bilo je prav, Žan Serčič. Ja. Žan Serčič, v nadaljevanju pa to še in Phil Collins. Sladka glasba v našem ritmu prihaja v nadaljevanju še pred četrto za podaljšan užitek.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
2: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
3: Relax.
4: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
3: Radio Velenje.
5: Vedno bom le tebe ljubil.
3: Ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Ob mednarodnem dnevu poudarek na policijskem sodelovanju. Vreme jutri bo precej jasno. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Slovenska policija se pridružuje drugim agencijam po svetu pri obeleževanju Mednarodnega dneva policijskega sodelovanja. Sodobni kriminal ne pozna meja, zato je mednarodno policijsko sodelovanje ključ do naše skupne varnosti, je objavi na spletni strani policije poudaril vodja sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje Gabriel Gajšek. Zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau so indonezijske oblasti danes do polnoči podaljšale zaprtje štirih letališč, tudi glavnega mednarodnega letališča v prestolnici Džakarta. Zaradi odpovedi in zamude letov je bilo od sobote v državi prizadetih več kot 270 tisoč potnikov, je sporočilo ministrstvo za promet. Slovenski nogometni napadalec pri angleškem velikanu Manchester Unitedu Benjamin Šeško je dobil eno redkih medijskih priložnosti na otoku, ki jo je tudi izkoristil. Man United mora po bolečem remiju proti Evertonu poiskati pozitivne plati in se osredotočiti na težko pričakovano vrnitev v Ligo prvakov, je dejal Šeško.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno. Predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in vsi v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v saloni.

0: Volkswagen po Sloveniji.
1: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Previdno. Prometne nesreče ovirajo promet na pomorski avtocesti v smeri Maribora pred odcepom razcepom Dragočova, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici ovira promet nesreča iz smeri Brda proti Brezovici na razcepu Kozarje, zaprt je tudi prehitevalni pas tam previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, tudi na ljubljanski obvoznici zastoj od Kozarje do Brezovice in od Rudnika do Malenc, pa tudi na cestah Vodice Moste, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Zaprt je tudi priključek Slovenska Bistrica Sever na štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Še radarske kontrole bil up, poročate je v Čepljah pri Vranskem, še eden pa poročate je v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Če opazite radarske ali policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni!
0: In tudi v Novem mestu točno 6 čez 16 gremo. Yes. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res je.
0: In Slovenci smo spet poleteli v vesolje. Včeraj je iz Norveške poletela nova evropska raketa Spektrum. Zraven pa je šel v vesolje tudi slovenski satelit TriSat.
2: Ja, in najboljši od vsega je, da je nastal znanje mariborskih raziskovalcev in podjetja Skylabs.
0: Bravo.
2: Poslušaj to, ima 6 majhnih kamer in naslednjih 5 let bo v orbiti preizkušal tehnologije za majhna vesoljska plovila.
0: A? Se vidim, se pravi, nekje nad nam zdaj dobesedno kroži slovensko znanje. A tako ni je. Dober?
2: Ja. Dober, iz majhnih vezil v veliko vesolje.
0: Ok, dobro, zdaj smo že filozofsko, gremo okay. Tudi mi v vesolje, sam da z vrhunsko glasbo.
1: Gremo! Vedno v ritmu pozitivno.

0: Pink and Try v ritmu pozitive, skoraj 15 čez četrto, ja, skladba, ki kar kliče po akciji. Ja, no, sej, teorija je lahko fajn, ampak brez aktive in akcije pa je lahko včasih hitro prepozno.
1: No, ja, to je res, ja.
0: In danes imamo ene takšnih zgodb, pri katerih si rečeš bravo človek.
1: Ja, absolutno, ker kar se je zgodilo, lej, definitivno pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo
0: Ja, predstavljajte si, ste sredi avtomobilske dirke, borite se za dober rezultat, pred vami pa tekmec trči in njegov avtomobil zajame ogen. Kaj naredite?
1: Lahko naredite nekaj, kar je naredil tudi nizozemski dirkač Loek Hartog, ki ni razmišljal niti sekunde. Ustavil je svoj dirkalnik, pograbil je gasilni aparat, stekel do gorečega avtomobila, začel gasiti in iz razbitin potegnil britanskega tekmeca Olija Milroya. Res bravo.
0: In Milroya so seveda tako odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili več poškodb, med drugim 5 zlomljenih reber in zlom ključnice.
1: Tako, ampak Hartogu pa so se zahvalili, so mu povedal mu je, da mu dolguje življenje, kar je bilo najbolj simpatično. Hartog pa je odgovoril, da si ne želi, da bi takšno dejanje razumeli kot nekaj posebnega, ker je zanj šlo preprosto za instinkt in pomoč človeku, ki jo je potreboval.
0: No.
1: To se mi zdi všeč res.
0: Tako in prav zato je to naša pozitivna zgodba dneva. Včasih je pač največja zmaga že ta, da ustaviš dirko in pomagaš človeku.
2: Kakva ne?

0: dobivamo skit iz leta 85, kakva noč je to v ritmu pozitiv, dobrih 15, četrto je v našem ritmu in med to in naslednjo pesmijo je dejansko 40 let razlike in se mi zdi, da je dober odgovor na vprašanje, kakva noč, kakšna noč, ja kakšna, zlata bo!
1: Tako!

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
3: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.

0: Lokalno.
1: Velenjski župan Peter Dermol pred praznikom, ki ga mestna občina Velenje praznuje 20. septembra, ocenjuje, da je občina v dobri kondiciji in da v praznično obdobje vstopa z močnim investicijskim zagonom.
2: Če pogledamo, da imamo letos investicij za 68 milijonov evrov, pomeni, da je letos že samo investicije več, kot je bil pred šestimi leti. Težak sam proračun, skupaj pa smo v teh šestih letih investirali 173 milijonov evrov, kar 82 milijonov evrov. Sredstva smo tudi pripeljali kot nepovratna sredstva.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Mislinja 28, Velenje 29, Šentjur, Laško, Pragarsko, Lenart 30, Novo mesto in Žužemberk pa 31 stopinj. Popoldne bo sončno in prijetno toplo, do 33 se pogrejemo, zvečer lahko na severozahodu nastane kakšna kratka ploha, sicer jutri pa nas čaka spet veliko sonca in do 34 stopinj. V sredo popoldne potem prihajajo nevihte, četrtek pa bo prinesel dež in občutno ohladito poletje, nam torej daje še zadnjo lepo priložnost, dajmo izkoristiti.

0: Radio Velenje.
1: Previdno prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove, na obvozu Ljubljana Bežigrad ter v Noršincih pri Ljutomeru. Kaj pa zastoji? Na te lahko naletite na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča do od Kozari in naprej proti Brezovici ter od Kozari do Koses. Zaprt je priključek na Slovenska Bistrica severna štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Tudi dva Radeja ste opazili, v Belem Apu se skriva v Čepljah pri Vranskem ter v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Vozite previdno, če opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, pa lahko vedno pokličete našo 08013-02. Srečno pot!
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
1: Pet čez pol peto je ura v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka in ja, ugledamo na uro, takšne so številke na uri, ampak danes je spet tudi torek in slovenski vozniki znova gledamo v neke druge številke. Tokrat žal predvsem tiste, ki gredo navzgor.
3: O moj bo, koliko dražje bomo tokrat točili, Luka.
1: Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal 1,67 evra, kar je 4,8 centa več kot pretekli teden. No, precej bolj občutna, nekateri mislim, da pravijo, da celo rekordna, pa bo podražitev dizla. Za liter bo treba odšteti 1,941 oziroma kar 13 centov na liter
3: 13 več. Centov več na liter, o moj. Bo kaj pa gorilno olje, tiste točke je šlo gor ali?
1: Ja, tudi to se draži, ni izjema in sicer za 13,2 centa na 1,544 evra za
3: liter. Nobene puščice na vzdol toga.
1: Ne, žal ne. Če smo zadnjič, torej pretekli teden, govorili, da imamo dve puščici na vzdol, precej raje pa je tole danes popolno nasprotje.
3: Ok, mimo grede, ja? Cena mesečne vozovnice slovenskih železnic še vedno ista, tako da se vidimo na peronu.
1: Mogoče prvi.

0: Dike Boris Gardner, I want to wake up with you, ritmu pozitive. Švok 15. 15 do 5 je ura.
1: Ja. Ja, in, Rok, škaj sem tudi nekaj čakal, prosto, da sem te prekinul, ampak tole sem razmišljal. Škaj mi je vedno bilo zanimivo, ne? Brat komentar človeka, ki piše, kako silno ponosen je na Slovenijo, potem pa v trih stavkih naredi tak 7 slovničnih napak.
0: Ja, dober, sem važno, da so napake slovenske. Ja,
1: no, ampak zdaj pa lahko preverjamo, kako dobro dejansko poznamo svoj jezik.
0: A res, da?
1: Ja, po mlekomatu, svečomatu, klobasomatu, knjigomatu in še kakšnem matu so jezikoslovci zdaj naredili še besedomat.
0: Aha. Kaj je to, kaj, mašina, ki ti meče ven besede, ali kaj?
1: Ja, mogoče, recimo, samo da ti ta mašina na mesto izdelka izvrže podatek, koliko slovenščine imamo dejansko v glavi.
0: Kako si rekel?
1: Besedomat.
0: A ful dobro.
1: Ja, dobiš 120 besed in potem ugotavljaš, katere so prave, katere so pa izmišljene.
0: Wow, imamo kak podatek, koliko jih sploh poznamo ljudje za teh besed?
1: Ja, takole so rekli, da jih pri 18 letih poznamo približno 42 tisoč besed, pri 40 letih pa je ta številka že okoli 54 tisoč besed, pri 75, če že ne pozabljamo, pa okoli 61 tisoč besed.
0: O moj bog, to je velik besed,
1: ja,
0: ne, ljudje.
1: Pa še tole je zanimivo, ne? Starejši recimo bolj poznajo besede, kot so uzanca, bisaga, soldateska, ne?
0: Ja, mlajši
1: pa mogoče bolje kot prokrastinacija, shekati, manga in podobno.
0: Manga, shekati, prokrastinacijo, to pa razumem. Prokrastinacijo to veliko to uporabljam.
1: Pa veš tudi, kaj pomeni?
0: Ja, itak, da vem, kaj pomeni, normalno.
1: No, kaj pomeni?
0: Da imaš ogromno stvari za narediti in da zelo strokovno zapravljaš čas, s čimrkoli drugim. Več, to je to.
1: Okay.
0: To je to. Lak se, ne razume, je besedomat, zdi rekel, okay. Yeah. Zdaj me pa zanima, koliko jih poznam. Bom preveril, pa ti povem, mogoče. Mogoče malo več kot 42 tisoč, ne vem, ne. Preživljamo čas v Rocksetu, nadaljevanju pa crvena jabolka bo še v naši družbi še pred peto. Nekaj počasnega, da se umirimo, da se lažje stisnemo na ponedeljek. Gremo, aha.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Evropska unija v drugem četrtletju po tretji oceni z višjo gospodarsko rastjo. Vreme jutri bo precej jasno. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter draži za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter draži za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Gospodarstvo območja evra se je v drugem četrtletju v primerjavi s prvim okrepilo za 0,6 odstotka, v Evropski uniji pa za 0,7 odstotka, je v tretji oceni objavil Evropski statistični urad Eurostat. Oboje je 0,2 odstotne točke več kot po drugi oceni. Najvišjo rast je beležila Irska, sledila je Slovenija. V političnih vrstah odmeva razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred 15 leti ga je sodišče obsodilo goljufije. Opozicija je še bolj prepričana, da mora oditi z mesta predsednika državnega zbora. Stevanovič pa je dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti. Slovenski nogometni napadalec pri angleškem velikanu Manchester Unitedu Benjamin Šeško je dobil eno redkih medijskih priložnosti na otoku, ki jo je tudi izkoristil. Man United mora po bolečem remiju proti Evertonu poiskati pozitivne plati in se osredotočiti na težko pričakovano vrnitev v Ligo prvakov, je dejal Šeško.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno. Predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in vse v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelo,

makarone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, full septimo di.
2: Na kamot.
3: Previdno prometne nesreče ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove na ovozu Ljubljana Bežigrad ter v Noršincih pri Ljutomeru. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na Ljubljanski obvoznici od Kozari do predora Šentvid. Ponovimo tole obvestilo. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica severna Štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del. Obvoz je možen preko priključka Slovenska Bistrica jug. O radarjih ne poročate, če ki opazite kakšnega, pokličite 08013 02, pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
3: Tudi v Laškem peče speto. Z vami vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
5: Oh, ja. In za začetek tedna imamo še pravo poletje danes. Jasno, jutri sončno in še nekoliko bolj vroče pride jutri.
3: V sredo pa prihajajo padavine in nevihte, v četrtek pa tudi občutna ohladitev.
5: Ja, tako da vreme bo očitno prestalo nekaj prestav niže. Ja?
3: Ja, mi pa niti slučajno ne. Do konca na polno, vedno.
4: Vedno

0: Vrhunska. Adele paže večkrat na dan v Ritmu pozitive. Skoraj 15.05 je ura in zanimiva debata se je razvila na spletu o temi, ki je moški mogoče ne komentiramo ravno na glas, na spletu pa smo vsi junaki. Vprašanje je, kaj nam je najbolj všeč pri urejanju tam spodaj, kjer sonce bolj redko posije, a je bolj čist gladko, ali bolj malo prestriženo, ali bolj popolna džungla. Kaj je pravzaprav tisto?
1: Jaz mislim, da je to predvsem stvar okusa. Ne? Eni imajo pač radi gladko, drugi urejenje, tretji naravno. Ne? Zdaj, ampak vsaka ta možnost ima zdaj svoje pluse in minuse. Ne? Zdaj, sej, ne, pri britju lahko imaš potem kožo vneto, pa draženje, pa vraščene dlake.
0: Ja, pri popolni divjin pa mogoče sam preveš, da ti poletne gledake izkopaj.
1: Ja, recimo. Ne? Jaz pravim, nekaj ne bo. Lepo urejeno, predvsem pa se mi zdi, da je pomembna higiena.
0: Ok, sva rešla to temo. Dejansko, ja, ni važen, a imaš angleško travco, ali imaš slovenski travnik, važen sam, da sosedje ne kličejo komunalno. Pa je to.

0: Uživamo skupaj u ritmu pozitive, dobri 15 čez 5, to je 24.000 poljubov in Magnifico, ki se očitno težko obvlada, ko pride do poljubov. Ja, no, ampak Laura Branigan pa s tem očitno nima težav. Ja, self-control slišimo še pred pol šesto, ko bodo z nami tudi Giuliano, Marjan Bani in Lost Frequencies, da ostanemo na viško.
1: Radio Velenje.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
5: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
6: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
5: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
6: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
5: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
6: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
5: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Velenje. Nakamoto.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lokalno.
2: Zaradi gradnje nove dostopne ceste v poslovno cono Pesje vzhod bo predvidoma od srede 9. septembra do petka 11. septembra vzpostavljena popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero do uvoza na velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Dostop do bele dvorane in teniških igrišč bo mogoč mimo restauracije Jezero. Predvidoma od 12. do 15. septembra bo na območju veljala le še delna zapora. Promet bo urejen izmenično enosmerno s pomočjo začasnih semaforjev.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Noi. Pogled v nebo.
2: Mislinja 27, Polzela, Maribor, Celje, Lenart, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Trebnje. Vsi okroglih 30 stopinj danes, sonca na pretek, temperature do 33. Zvečer se bo od zahoda nabralo nekaj oblakov, na severozahodu lahko še malce zagrmi. Od jutra potem pa bo se spet zjasnilo, jutri nas čaka sončen dan, zjutraj okoli 15. čez dan do 34 stopinj, potem pa sprememba v sredo, od zahoda pride oploh. In vihte, četrtek, petek bosta precej bolj mokra in občutno hladnejša, tako da, če imate še kakšen poletni načrt, ga jutri uresničite, v redu.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
0: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
4: Previdna prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove na uvozu Ljubljana Bežigrad. Tudi zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in smeri ljubljanske vzhodne obvoznice predvsem. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari do predvora Šentvid, pa tudi tole obvestilo lahko ponovimo. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica severna štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Za vse prometno dogajanje, torej če opazite zastoj, nezgodo ali radar, lahko vedno pokličite 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bo dosto samljena.
0: Ker smo radi na kamot.

0: Plašeni kajnežnosti na ponedeljek. No mercy. V našem ritmu dobrih 15 minut je do 6. In danes smo rekli, da je praznik. Je tako, Luka?
1: Ja, ja, danes, je praznik. Danes je svetovni dan čistega zraka za modro nebo.
0: Iskrene čestitke.
1: Ja, tako da mogoče še en čisto preprost opomnik za nocoj. Lahko gremo še malo ven, zadihajmo.
0: Absolutno.
1: Pa če lahko kakšno kratko pot opravimo, peš ali pa s kolesom, pa še toliko bolje.
0: Podpišem, evo, ja. Tako
1: da je. Pa še neki rok, veš, sem razmišljal, ne? A veš, da se v zraku poleg kisika nahaja še ena življenjsko pomembna sestavina.
0: Poleg kisika še ena življenjsko pekera.
1: Ja, kaj? Katera? Radijske frekvence, ki prinašajo ritm pozitive.
0: Ja, vi, zato je treba globoko dihati, ampak ob dveh popoldan moram povedati, ker smo vam obljubili. Tole smo vam obljubili.
1: Ta nov teden, ki se začenja tudi pri nas, pa bo kar peste, ne? Kaj, v sredo in petek čakata kar dva pop šova, dvakrat ta teden dobimo, torej goste v studiju.
0: Ja. Kdo prihaja, razkrijemo danes ob koncu programa, lahko pa povem, da bo en obisk precej glasen, drugi pa, ja, tako. Ja.
1: Torej, dva pop šova, sreda in petek si zabeleži.
0: Tako, petkovega gosta še ne izdava, tega razkrijeva v sredo ob koncu programa, lahko pa zdaj končno povemo, kdo pride to sredo.
1: Ja,
0: a,
1: Luka,
0: povemo.
1: Gre za tako, res je zanimiv lik. Ne? Ja. Na slovenski sceni je že skoraj 40 let in nima nobenih težav povedati točno to, kar si misli.
0: In tako, in čeprav je pravimo mama, za njo pravzaprav stoji Sašo Đukić v sredo prikaz.

0: cvička. Jaz bom sredo predvsem pazil, da je naprašam česa, na kar v resnici nočem odgovora. Cvička ti
1: materinka. Ja, mama manjka v sredo v pop show v ritmu pozitive, do pride v petek pa izveste, ja, v sredo, ob koncu programa.
0: Točno to. Do šeste pa še vrhunska glasba, zdaj si upa tudi Nina Pušler. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Relax. Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica. Radio Velenje. Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Ker smo radi na Kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V novo vrtčevsko leto je v vrtec Šoštanj vstopilo 350 otrok, med njimi 62 novincev. V treh enotah deluje 23 oddelkov, za otroke pa skrbi 67 zaposlenih, od tega 49 strokovnih delavcev. V vrtec je vključenih tudi 9 otrok s posebnimi potrebami. Največ otrok, 238, obiskuje enoto Biba v Šoštanju, kjer je 15 oddelkov, pravi ravnateljica vrtca Šoštanj, magistrica Milena Brusnja.
2: Prostih mest v našem vrtcu je trenutno dovolj, tako za prvo kot za drugo starostno obdobje, razen v oddelku 4 do 6 let v Topolšici. Moram reči, da število otrok v oddelkih se nenehno spreminja, nekateri se vpisujejo, nekateri pa iz različnih razlogov tudi izpisujejo, bodi si selijo v drug kraj starši, bodi si ljubi mamica porodniško podaljšano zaradi bolezni, nekatere babice se upokojijo pa nadomestijo vrtec in podobno.
0: Radio Velenje.
3: Velenka, v ritmu glasbe, v torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

0: Peta smena. Podcast Radia Velenje.
1: Gost tokratnega podcasta Peta smena na Radiu Velenje je aktualni novi direktor Velenjske občinske uprave, ki je že skoraj da pol leta na položaju. To je Šmarčan Žiga Omladič. Žiga, dobro dan.
2: Dobar dan in najlepša hvala za vabilo.
1: Iz Šmartnega v Paki ste doma, naše poslušalke in poslušalci mogoče malo manj vedo o vas. Vi pa dosti veste o Velenju, a ne?
2: Ja, tako je, že praktično celo življenje sem vpet tudi v to mesto. Kot ste rekli, prihajam iz Šmartnega v Paki, ampak že kar zgodaj pri 6 letih sem postal član tukajšnjega skakalnega kluba kot skakalec. Potem seveda to je trajalo kar nekaj časa, tudi celo srednjo šolo, v gimnazijo sem obiskoval tukaj v Velenju. Potem pa po gimnaziji, pa tudi v času študija, sem še vedno bil kar močno vpet v dogajanje v mestu. Ostal sem sodnik, sedaj sem tudi mednarodni sodnik za smučarske skoke, predstavnik skakalnega kluba Velenje. Tudi pomagam pri vse organizaciji v klubu, pri dogodkih, tako da... Seveda pa tudi bil sem upleten tudi v delovanje Športne zveze Velenje. Tako da predvsem preko športa in izobraževanja sem bil ves čas v tem mestu.
1: Pravnik ste po poklicu. Vi ste iz zasebnega sektorja prišli v javni sektor. Zakaj je ta odločitev?
2: Ja, ta odločitev je za marsikoga kar zelo drzna. Ne? Vemo, da ko gledaš z očmi z zasebnega sektorja, vidiš nek javni sektor kot nek svoj mehurček, svojimi pravili, svojimi nekako zakonitostmi. Ta odločitev, da se preselim iz zasebnega v javnega, je bila za marsikoga malo nerazumna, ne? Tudi za moje kolege, ampak na koncu so me vsi zelo podprli. Sem še tudi v neki taki, glede mojo starost, no, da sem še v neki takem obdobju, kjer sem lahko tudi malo tvegal, zelo rad, tudi po osebnosti sem tak, da se spustim tudi včasih v neko mogoče malo težje izzive, tako da...
1: A ste si predstavljali, da bo, oziroma kakšno bo sploh delo, ko prevzameš tako funkcijo, ko prevzameš novo službo, prideš na mestno občino, kar nekaj uradov je, ne? Kaj sploh počne direktor občinske uprave?
2: Ja, prej sem si predstavljal, tudi moje področje v pravnem smislu je bilo področje davkov in nekako upravnega prava, kar zelo se upada tudi z postopki, ki jih imajo občine, ki jih ima država, tako da to področje ni bilo čisto neznano. Je pa seveda bila neznanka ta, kako sam sistem na koncu v praksi deluje, kakšni so ljudje, tako da, ampak sem se seveda pred tem kar zelo pozanimal, v kaj se spuščam, tako da niso bile čisto neznane vode. No. Uh-huh. Tudi sem nekako imel na koncu, ko je že odločitev tudi padla, support tako lokalnih ljudi, ki so že sedaj v sistemu in sem dejansko svojo proaktivnostjo in željo, da bi vedel čim več, pred samim prevzemom funkcije, torej, ko je že bila odločitev in sklepe, da postanem direktor in potem, ko sem nastopil za to funkcijo, da čim več izvem neposredno z ljudmi in strani ljudi, ki so že tukaj v tej dolini.
1: A je vaš prav vedno prav ali ste odprti za to, da imajo kdaj prav sodelavci?
2: Ja, zdaj jaz tudi prihajam nekako iz odvetništva, kjer je imela stranka vedno prav, ne? Tudi sem se znal vedno nekako postaviti na stran tudi druge nasprotnika ali pa osebe, ki je nasproti meni in nekako vedno poskušam razumeti stališče nekoga drugega, ki je mogoče tudi malo drugačno od mojega, iskati kompromise, sem tudi tak, mislim, da kar osebnostno tudi takšen. Tako da nisem tako trmast v smislu, da imam vedno na koncu jaz prav. Zagotovo poskušam nekako doseči razumno, sporazumno odločitev, ki je običajno tudi na koncu kar nekako ta prava.
1: Kakšen odnos pa recimo gojita, če je to prava beseda, županom?
2: Ja, ta odnos mora biti kar zelo trden, moramo si zaupati, ker na koncu župan seveda sprejema določene odločitve, Krati jaz kot sedaj direktor občinske uprave tudi imam svoje odločitve, svoje pristojnosti, vsekakor pa mora biti med nama zelo trdno zaupanje, da včasih, mislim, da na koncu sem tudi jaz marsikdaj filter med županom in tistimi, ki recimo sodelavci, ki pripravljajo določene podlage za odločitve in tako, da je tudi jaz na koncu presodim, ali je ta odločitev za mestno občino prava. Seveda je župan na koncu tisti, ki zadeve tudi mora stati za njim, za odločitvami, ampak to zaupanje mora biti res trdno. No.
1: Nekje sem zasledila, da vi svojo funkcijo torej razumete predvsem kot vodenje ljudi, ne samo administracije.
2: Ja, tako je. V tako velikem sistemu, kar naša mestna občina, občinska uprava je že kar za naše nacionalne standarde velik sistem, z dobrimi 100 zaposlenimi. Ja. In tukaj imamo ogromno zelo strokovnih sodelavcev, ki jih je pa seveda na koncu nekako kot direktor moram biti tisti vezni člen, da jih povezujem, da skrbim za to, da med njimi poteka normalna, se pravi, komunikacija, da sodelujejo. Tako da, to pa pomeni tudi nekako vodenje, tudi seveda ne samo projektov in pravnih, finančnih zadev, ampak tudi vodenje ljudi.
1: Zdaj verjetno se bova strinjala oba, da ste občinsko upravo prevzeli v zelo zahtevnem obdobju. Prestrukturiranje je tu, najbrž se mu ne moremo izogniti, izhod iz premoga, preobrazba daljinskega ogrevanja, stara elektrarna, tehnološki park, še marsikaj drugega. Morda vprašanje, ali je občinska uprava kadrovsko in organizacijsko sposobna izpeljati toliko projektov hkrati?
2: Ja, trudimo se, da bi bili sposobni sami to izpeljati, seveda. Za določene, predvsem tehnične zadeve potrebujemo pomoč. Ste omenili recimo preobrazbo, sedaj imamo tehnično pomoč strani Evropske investicijske banke. Seveda tudi, kadar gre za strokovna vprašanja, se tukaj naslonimo vedno na neke, se pravi, analize, ki jih pripravijo strokovnjaki, ki res to obvladajo. Z trenutnim kadrom smo sposobni to izpeljati. Imamo res dobre. Ko sem prišel na občinsko pravo, nisem bil prepričan to, ampak sedaj vidim, da imamo res dobre strokovnjake, že samo znotraj občinske uprave, ki pa seveda glede na število projektov in njihov obseg na koncu sami ne morejo vsega speljati. In v tem primeru sem, kot sem že omenil, se seveda vključujemo tudi druge strokovnjake, tako z naše nacionalne ravni, kot tudi mednarodne strokovnjake.
1: Če še ostaneva pri aktualni temi, seveda spreminjanje občine kot take oziroma življenja ljudi tu, vi ste strokovnjak z področja prava, tudi davkov, tako kot ste omenili, financ. Mogoče vprašanje, ki se mi zdaj poraja, je o občinskem denarju. Kaj pravite, katere investicije so finančno najbolj tvegane? Koliko evropskega denarja recimo lahko Velenje dejansko počrpa, kakšne dolgoročne obveznosti ustvarjajo današnji projekti, ki se izvajajo?
2: Ja, občinske finance so, tako kot državne finance, mogoče komu kar mal nerazumljive. Včasih vidimo, ja, da je potrebno zadolževanje in tako dalje.
1: Ali pa mi vidimo samo občinski proračun, koliko je težak, tako. Ostalega pa ne?
2: Ja, seveda, sporednice z gospodinskim proračunom, tukaj zelo, zelo težko jih peljemo. Proračunsko načrtovanje je velika specifika. Tukaj smo seveda kot občina tudi zelo omejeni. Kadar se recimo potrebujemo zadolževati, so tu res zelo strogi kriteriji, tudi potrebujemo vedno soglasje ministrstva za finance, tako da tukaj prostih rok v celoti nimamo. Sedaj smo dejansko, kot ste omenili, pred zelo velikimi projekti zelene preobrazbe, preobrazbe daljinskega ogrevanja, to so velike investicije, tudi investicije v drugo infrastrukturo, gospodarsko, poslovne cone, digitalizacijo, zahtevajo znatna finančna sredstva, tudi na koncu sredstva iz proračuna mestne občine. Sicer to so projekti, ki so pretežno financirani tudi strani Evropske unije in pa državnega proračuna, ampak nekako je treba na koncu iskati balans med vsemi in to je umetnost priprave proračuna, je pa zagotovo pred nami zelo zahtevno obdobje. Moramo skrbeti, da bodo finance na koncu občinske zdrave in da bodo projekti seveda, da ne bodo pomenili prevelikega bremena za delovanje občine v prihodnje.
1: Ko vas poslušam, ste izjemno miren sogovornik. Ste taki tudi v službi ali kdaj povzdignete glas, kako rešujete kakšne konflikte?
2: Ja, kot karakter mislim, da sem kar bolj na mirni strani. Trudim se poslušati ljudi, to je sedaj tudi, mislim, da kar ena glavnih osebnostnih zahtev na takšnem položaju.
1: Kaj pa, ko pridete, ko je konec vašega delovnika, ko zaprete vrata pisarne, pa greste domov, kakšni ste takrat, poleg tega, da imate verjetno še vedno radi skoke in ostale športne aktivnosti?
2: Mislim, da sem drugač, če se vrnemo mogoče na prejšnjo vprašanje, da sem kar znam biti zelo odločeno tukaj, kadar nimam težav sprejemati tudi težke odločitve in nekako tudi to se prestikava potem tudi na moje zasebno življenje, v katerem me zdaj sprašujete. Tako da bi rekel, da velike razlike med profesionalnim in na koncu zasebnim življenjem v tem smislu ni.
1: Kaj pa pri težkih odločitvah, ne, ki tudi pridejo tako v zasebnem kot poslovnem svetu, kje poiščete sprostitev, poleg športa? Kaj imate radi?
2: Ja, zdaj, če sem iskren, vas bo mogoče moj odgovor malo presenetil. Zelo veliko se ukvarjam tudi z osebnimi financami, z investiranjem, že kar 6-7 let spremljam zelo močno tudi to področje in tudi to me na koncu nekako sprosti, čeprav se mu komu zdi čudno, da gledanje in študiranje bilanc in in teh novic iz tega sveta, da so obremenjujoče za marsikoga, ampak zame temu ni tako.
1: Torej tudi borzni indeksi, ostale stvari?
2: Ja, sicer ni zdravo, da jih vsak dan človek gleda, ne, ker to je zna biti psihološko zelo naporno, ampak predvsem to, da vem, kaj se na tem področju dogaja, kakšne so prognoze na za naprej.
1: Zelo zanimivo.
2: Torej, to je poleg športa seveda, pa tudi kot vsak človek imam rad tudi druženje z prijatelji.
1: Ste tudi oče, sina? Kakšen oče ste? Tudi tako zelo odločen?
2: Ja, sinu kar se poskušam postavljati, že sedaj je določene omejitve. Mogoče nisem najbolj reprezentativen zagovornik permisivno vzgoje, ampak mislim, da je treba tukaj nek balans, seveda. Sin je star, sedaj dobri 2 leti, je še dolgo obdobje do tistega dokončnega izoblikovanja osebnosti, ampak mislim, da je prav, da ima neko tako balansirano vzgojo. No.
1: A je bil šok za družino, ko ste rekli, iz Ljubljane zamenjal bom službo? Oziroma, ko ste se prijavili najprej, niste bili edini kandidat, kaj ne?
2: Tako je. Ja, kar dolgo nisem bil niti prepričan, da bom to, da bo ta sprememba uspešna, da bom dejansko pristal tukaj v Velenju. Ampak sem seveda že svojo namero, da se prijavim na javni razpis, z vsemi se predhodno pogovoril tudi znotraj družine in nekako sem imel to podporo, da seveda nadaljujem mogoče v novi vlogi. Kar je pa pozitivno je pa seveda, da sedaj nimam toliko vožnje, predhodno sem delal v Ljubljani in vsakodnevna vožnja sedaj je, se pravi, Velenje 15 minut stran in to je kar velika sprememba, tako da dejansko sedaj imam več časa za delo.
1: Za tiste finance, kar sva pregovorila, ne? Žiga, kako pa vi gledate na različne komentarje, ki se pojavljajo, ne? Tudi ko ste vi predno ste postali direktor občinske uprave, so ljudje že potegovali neke povezave glede vašega priimka. Skratka, kako vi spremljate to? A spremljate sploh kaj socialna omrežja? Kdaj je tu treba potegniti črto?
2: Ja, nehote spremljamo na to vsi. Če ne druga, mi moji znanci pošljajo kakšno zadevo, kjer sem ali omenjena občinska uprava. in sem seveda seznanjen z takšnimi zadevami. Jaz osebno se pretirano s tem ne obremenjujem, tudi mislim, da sem prišel tukaj z nekimi čistimi nameni, brez nahrbtnika, čeprav marsikdo je bil mogoče začuden na koncu tudi na tem nad mojim imenovanjem. Bil sem dokaj nepoznan v tem okolju in seveda razumem, da ljudje želijo neko, da te želijo postaviti v nek okvir. In nekako se osebno res ne obremenjujem s takšnimi zadevami. No. Seveda pa je povsem legitimno, da je ta javna razprava v teku, da imamo seveda sedaj tudi to se je preselila na javna omrežja, ampak s tem moramo živeti, poskušati seveda tudi slišati ljudi tudi na ta način in se mogoče časi se pa potrebno tudi distancirati od kakšnih komentarjev.
1: Spoštljiva komunikacija je verjetno izziv zdajšnjega časa. Kaj pravite?
2: Ja, to je verjetno tema za koga, za kakega drugega strokovnjaka, ampak zagotovo sem tudi sam zagovornik, da spoštljiva in korektna, predvsem korektnost do drugih ljudi, tudi če se s njimi ne strinjam, mora biti tisto vodilo, kako delujemo.
1: Se oglasijo kdaj Velenčanke in Velenčani konkretno pri vas?
2: Ja, jaz sem tudi kar zelo odprt do tega. Če le čas dopušča, kot smo ugotovila, je zelo intenzivno obdobje, ampak vmes, ko se najde kakšno prosto okno, imajo tudi občani odprta vrata pri meni.
1: Zdaj, vi ste vezani na 5-letni mandat, kaj ne? Kaj mislite leta 2031, ko bo to leto prišlo, po čem bomo vaš mandat presojali? Kaj bi rekli?
2: Predvsem potem, jaz si želim, da bo 2031. Leta, če bom še tukaj na tej poziciji, da bo tudi mesto izgledalo drugače kot danes, da mogoče ne bo več takšno gradbišče, kot je danes, čeprav vsi vemo, da je to nujno potrebno na tej stopni. Rad bi pa, da bodo imeli ljudje občutek, ne delamo med njimi razlik, da smo bili do vseh v tem obdobju korektni, tudi do tistih, katerim smo mogoče kakšno vlogo zavrnili, da ljudje vejo, zakaj smo to vlogo zavrnili. Se pravi, da bodo imeli občutek, da se na občinski upravi ne dela med njimi razlik.
1: Zadnje vprašanje gostov v naših podcastih je vedno enako. A vemo, kam gremo? Kaj vi mislite?
2: Na občinski upravi vemo.
1: Kaj pa vi osebno? Na katerem koli področju? Skratka, čisto odprto vprašanje, a vemo, kam gremo v življenju? Kam plujete vi?
2: Ja, seveda, prihodnost se zelo hitro spreminja. Kaj bo v prihodnje? Mislim, da ne vemo. Imamo toliko nekih sprememb, ki se sedaj v svetu dogajajo. Omenil bi tukaj mogoče samo umetno inteligenco, ki bo posegla vse pore našega življenja na dober ali slabši način, to bomo še videli. Kot družba pa mislim, da vsejen smo sposobni se soočiti z vsem, kar prihaja. Tukaj bomo morali biti predvsem na koncu mirni in, tako kot sem rekel, korektni eden do drugega.
1: Spoštovani Žiga, hvala lepa, ker ste bili gost septembrskega podcasta Peta smena. Želim vam en krasen mesec praznovanja je to v Velenju. Za vas spet nekaj novega, glede na to, da ste v tej poziciji, torej prvič. Verjetno se boste vseh dogodkov ali pa vsaj tistih v vikendu med 18. in 20. udeležili, kaj ne?
2: Ja, tako je. Na te točki bi tudi rad povabil vse občane in občanke, pa tudi seveda druge iz drugih sosednjih občin, da se udeležijo res pestrega programa, ki ga pripravljamo skupaj seveda z našimi zavodi in prepričan sem, da bo to en tak lep mesec v mestu.
1: Hvala lepa, da ste bili naš gost, zdaj pa greva še piko pogledat, kaj ne?
2: Tako je, naj že čaka.
1: Srečno!
0: Peta smena, podcast Radia Velenje. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Prva ponovitev.
1: Športni portret.
2: Pozdravljeni v spremljanju oddaje Športni portret. Preteklo soboto je v Tresemirjevem parku v Šoštanju potekal poletni rekreativni turnir, na katerem je v različnih športnih panogah tekmovalo okrog 100 športnic in športnikov. Kaj vse se je na turnirju dogajalo, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Preteklo soboto je v Šoštanju potekal poletni rekreativni turnir v organizaciji Športne zveze Šoštan. Pogovarjali smo se s predsednikom Juretom Grudnom, ki je podrobneje razložil, za kakšen turnir je šlo.
2: Ja, šlo je za poletni rekreativni turnir, to je v bistvu dogodek, ki ga že zdaj tretjo oziroma četrto leto organiziramo, se pravi Športna zveza skupaj z lokalnimi klubi. Tokrat smo ga organizirali skupaj z ženskim odbojkarskim klubom Kajuh, namiznoteniški klub Spin Šoštan, društvo upokojenca Šoštan in pa košarkarski klub Elektra. Tekmovalo se je v disciplinah odbojka na mevki, mešane ekipe, potem košarka 3x3, namizni tenis, balinanje in pa šah.
1: Torej, turnir je privabil več kot 100 udeležencev različnih generacij. Kaj vam takšen odziv pove o športnemu tripu Šoštanja?
2: Ja, to nam pove, da Šoštan je športno mesto oziroma občina. Šoštan je tudi v zadnjem času ogromno vlaga v športno infrastrukturo, kar se kaže predvsem v novem športnem parku, široko. Hkrati pa to tudi pomeni, da ljudje si želijo rekreativnega športa, si želijo udejstvovati in tudi prijava oziroma udeležba na tem turnirju kaže na to.
1: Šoštančani in šoštančanke si torej želijo športnega udejstvovanja. Kakšno pa je stanje na športnem področju in koliko šport zanima mlade v Šoštanju, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo z Juretom Grudnom, predsednikom Športne zveze Šoštanj. Organizacija športnega turnirja je precejšen zalogaj, ki temelji na prostovoljnem delu. Jureta smo vprašali, kako težko je danes dobiti prostovoljce, ki so pripravljeni svoj prosti čas nameniti organizaciji športnega turnirja.
2: Lahko rečem, da tukaj v Šoštanju imamo ogromno prostovoljcev v vseh klubih, ki res dobro delajo, ne na zadnje so tudi klubi zelo dobro situirani, imajo predvsem veliko podmladka, ki je pač seveda potrebno trenirati, potrebno skrbeti za administrativne zadeve, tudi na tem področju, bom rekel, ni večjih težav, no seveda je pa generalno gledano upad prostovoljnih delavcev. To je problem, ampak mislim, da v Šoštanju ga vsaj trenutno kar dobro rešujemo.
1: Veliko govorimo o tem, da se otroci in mladostniki premalo gibajo. Kako uspešni ste v Šoštanju pri vključevanju mladih v šport in kaj bi bilo treba še izboljšati mogoče na tem področju?
2: Kar se tiče mladih v Šoštanju, bom rekel, imamo kar sladke skrbi, ker vsi klubi se dejansko ukvarjajo, imajo problem prevelikega

0: trenažne in pa rekreativne procese. Tako da, kar se tega tiče v šoštanju, ne vidim večjega problema. Seveda, marsikaj bi se dalo zboljšati, ampak na področju športa mislim, da se vsi trudijo maksimalno, da probamo ta problem čim bolj zminimizirati.
1: Lepo je slišati, da se mladi vendarle odločajo za šport in gibanje. Šoštanj je torej kraj odličnih športnikov, tako rekreativnih, kot tudi tistih, ki dosegajo odlične rezultate na tekmovanjih. To je bila oddaja Športni portret, ki sem je za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
2: Športni portret. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

0: Z vami Radio Velenje.
1: Bila je temna noć, po cesti hodu sam sam, no ja priznam, če brome malo ja znam, tu sam pijan. Za mano bil je res naporen dan, no se bili smo ravno sredi pasih dni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mejk na pudli

je počel ti prezneti glas. Pa sem si stokrat rekel, ne, to pič slabo boš končal. Izpok sem vedno bile miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja bila. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem dal. Mrcine, ne bomo stan na cesti, gremo k men na žur. Sem zabrinkul.

sladek in nemir, sem mislil, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, stani ušli, mrcini vrate odprl, ti spasi sin, neumna kuzla, pa seveda šla je kar zanim.

0: Radio Velenje.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, v kakšni kondiciji je mestna občina Velenje pred prihajajočim občinskim praznikom, ter o tem, s kakšnimi izzivi se v letošnjem šolskem letu spopadajo v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minuli petek je mestna občina Velenje pripravila novinarsko konferenco pred letošnjim občinskim praznikom, ki ga Velenje zaznamuje 20. septembra. Velenjski župan Peter Drmol je na njej ocenil, da je občina v dobri kondiciji in v praznično obdobje vstopa z močnim investicijskim zagonom.
2: V zadnjih letih, odkar sem župan, torej od leta 2020 dalje, je proračun mestne občine Velenje narastel iz 48 milijonov evrov na približno 120 milijonov evrov. Kar je seveda izjemno zahtevno obdobje. Če pogledamo, da imamo letos investicij za 68 milijonov evrov, pomeni, da je letos že samo investicije več, kot je bil pred 6 leti težak sam proračun. Skupaj pa smo v teh 6 letih investirali 173 milijonov evrov v naše mesto in kar 82 milijonov evrov sredstev smo tudi pripeljali kot nepovratna sredstva, zato da smo seveda tudi lahko potem same projekte uspešno izvedli.
1: Med pomembnejšimi projekti je izpostavil prestrukturiranje Šaleške doline po izstopu iz premoga, ki po njegovih besedah ostaja eden največjih izzivov mesta. Velenje ob tem nadaljuje razvoj infrastrukture za nova in inovativna podjetja. Ob obnovi stare elektrarne v center prihodnosti nastaja tudi industrijsko-tehnološki park, kjer naj bi svoje mesto dobila zagonska in hitro rastoča podjetja, pa tudi fakulteta za energetiko in kemijski inštitut. V poslovni coni Pesje vzhod pa je občina prodala vseh 6 zemljišč, investitorji pa bodo po zaključku urejanja infrastrukture lahko začeli z gradnjo proizvodnih objektov. Pomemben del prihodnega razvoja bo po Drmolovih besedah tudi energetika. Velenje nadaljuje zeleno preobrazbo daljinskega ogrevanja, v okviru katere obnavljajo vročevodni sistem. Na območju nekdanje deponije premoga pripravljajo prostorski akt za sončno elektrarno s toplotno črpalko in zalogovnikom. Za zimsko oskrbo s toploto pa skupaj z Evropsko investicijsko banko iščejo najprimernejšo rešitev, pri čemer je v ospredju biomasa. Na področju mobilnosti občina pripravlja novo kolesarsko povezavo med Velenjem in Šoštanjem ter nov sistem brezplačne izposoje koles. Župan pa opozarja, da so številne državne ceste v Velenju potrebne obnove. Ta teden naj bi se o tem pogovarjali tudi s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo. Med pomembnejšimi načrti je tudi stanovanska gradnja. Stanovanskim skladom so podpisali pogodbo za 200 novih neprofitnih najemnih stanovanj. Občina pa bo zagotovila komunalno opremo zemljišča in oprostila komunalni prispevek. V zdravstvu se začenja prenova zdravstvenega doma in vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Nujno medicinsko pomoč naj bi še letos preselili na območje Velenke, prihodnje leto pa naj bi na območju zdravstvenega doma zgradili satelitski urgentni center. Med prihodnimi projekti je Drmol naštel še novo mestno tržnico, ureditev Kardeljevega trga in Stantetove ulice, nov vrtec v Škalah, telovadnico osnovne šole Gustava Šiliha, študentski in dijaški dom, nove nastanitvene zmogljivosti ter dom za zaščito in reševanje. Občina načrtuje tudi obnovo oziroma gradnjo večnamenskih domov v Šentilju in Podkraju. Velenjski župan je ob prazniku izpostavil tudi pomen zakona o prestrukturiranju premogovne regije. Po njegovih besedah je zdaj ključno, da se zakon začne dejansko izvajati in da država jeseni določi sistem njegovega izvajanja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, s kakšnimi izzivi se v letošnjem šolskem letu spopadajo v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Novo šolsko leto se je v minulem tednu začelo tudi za učence Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Tudi letos se na centru srečujejo z izzivi, ki jih prinašajo prostorska stiska in pomankanje ustreznega kadra. Več o tem, kakšne izzive prinaša novo šolsko leto in kakšne so spremembe, pa je v pogovoru z Jasmino Škarja povedal ravnatelj Aleksander Vališer.
2: Sprememb je veliko od lani. Prva pomembna informacija je, da se nam je bistveno ponovno povečalo število učencev. Torej, lansko leto smo šolsko leto zaključili z 174 učenci, letošnje pa pričeli v bistvu 196, torej 24 učencev več. Tudi večje imamo število oddelkov. S tem se je povečala prostorska stiska, ampak smo skupaj z občino letos našli eno super rešitev za našo šolo. 5 oddelkov posebnega programa se bo letos izobraževalo v Vili Mojca.
3: Če se bo ta trend nadaljeval, boste potrebovali še več prostora. Zdaj en prizidek ste dobili, kdaj lahko računate na novega?
2: Ja, zdaj mi smo že ob odprtju tega prizidka povedali, da prostorska stiska se dejansko veča. Najbolj optimalna rešitev bi bila za nas, da bi nam novi prizidek dvignili še za eno nadstropje. Zdaj, ta Vila Mojca je neka začasna rešitev, prej smo bili na osnovni šoli Šalek, tam nam je zdaj ostalo tudi premalo. Fino pa nam je tudi, da nismo na preveč lokacijah. Torej, upam, da bo šlo kaj v smeri nadgradnje ali pa iskanja nekih prostorov. Zdaj, v Vili Mojca smo tudi začasno, samo za eno leto, potem pa bomo videli, kako bomo iskali rešitve naprej.
3: Pa mogoče še kakšni načrti, kakšno praznovanje do konca leta, kaj pripravljate?
2: Ja, letos v bistvu nimamo nič posebnega v načrtu. Aktivno smo vključeni v projekt Resaša, ki pač bazira na trajnosti, podjetnosti, zelenem prehodu. In v tem projektu smo kar aktivni, vpeti. Pripravljamo en bazar v konec novembra, ampak se bo delalo vseeno po razredih in tako da dela nikoli ne zmanjka. Vedno več natečajev dobivamo razpisov, kamor se lahko vključimo in to, ker pač radi sodelujemo, povsod nam tudi to vzame kar nekaj časa.
3: Pa še kadar, ga imate dovolj?
2: Kadar pa je drug problem, ne, tudi zelo velik problem, ne, celo poletje smo ponavljali razpise, še trenutno imamo sedaj en razpis aktiven, kadrov ni, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, logopedov, tega že dolgo ni več, iščemo potem nekako sorodne kadre, zdaj v mobilno službo, ki je pač servis večinskim šolam, skušamo zagotavljati dejansko res osreden kadr, ki ga mora imeti po odločbi. Tule pa potem nekako priučimo, naučimo še ostale kolege, da mogoče jih tudi spodbudimo, da dokončajo določen študij, ki so ga začeli, pač papirji tudi še vedno nekaj veljajo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenjski župan Peter Drmol na petkovi novinarski konferenci ocenil, da je mestna občina Velenje pred prihajajočim občinskim praznikom v dobri kondiciji in v praznično obdobje vstopa z močnim investicijskim zagonom. Izpostavil je 173 milijonov evrov naložb v zadnjih šestih letih, od tega 82 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Občinski proračun pa se je od leta 2020 povečal z 48 na približno 120 milijonov evrov. Povedali pa smo tudi, da se je novo šolsko leto začelo tudi za Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Tudi letos se na centru srečujejo z izzivi, ki jih prinašajo prostorska stiska in pomankanje ustreznega kadra, a jih za zdaj v sodelovanju z mestno občino Velenje uspešno rešujejo. V tem šolskem letu bodo za del učencev izobraževanje izvajali tudi v prostorih Vile Mojca, kjer je bila lani enota vrtca. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Svojo dekalco.